0: Dal radioprogrammi ovasat, semmaikki juokki päivi.
1: Radio Jussonna Ellin reuttai, ko fomasi atsolle arvedauke sapmelas.
2: Mulla on touten nähty tätä queerness, tähän queer vuotta, jos tahle purstat, jos emme kiljaa, että tahle lämmössä mun ja maittaa takkar talhkas.
1: Sunna muistella sulle kuhka rahtsan ellimis. Ja viikon kauna huatsupassa jii tiksu sun iätsässä manjelko vaasihi odemärkä tihte seksuaala vehkavaltti.
2: Mun ei lähpeässä nuo tienlahkai eli olmoitsin tai että läht muhtun äsi, mä mun ei lähpeässä ohpat eli mistä he iätsän pirratan tihte, kun olen saattanut olu rahtsat.
1: Ja kerrahan lähtään trauma, lelemmas on tehalas, su taittalas parkku jara, teko ärhiä filmatahki.
2: Mulla touta koruhiskulle oatjepas, muut on tjadahahtanta, tai jähti muut on kaunahtan. Ja...
1: Juokami rapai sujanmi, leiko fuomasi, matiakiaiki, atsoni tarpas juovu, servoraka heteronormatiive struktuurai.
2: Toutu teko takkar klassa liuhti tsuofkana, tietäkö kullo muuta puhtuisi, tietä, muallana ja...
1: Ja tuo jäädä, alki kuorahan laki sole, ja kauna su queervuora ja sohkapel njoujilis identiteetta lelemasan talhkasin sunje.
2: Toppe mun tästä. No, pääsen tiena vähän nuo hukset eetjan ollasi olmochin ja...
1: Kula sunna nousuneemi, muistaleemi supirra, Saami Radio Poddas, Puchetti Sapmi, mih mommerit kuhmanen jorihan. Ja tän kauna, Ruoha Radio Appas. Oja Saami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tää till Oja appa roktosi tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa roktosi tuolimusas. Tää till Oja. Ja välja saamiska ja kultal Saami Radio Ovasi.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
3: Rennäringen förlorar ofta när den ställs mot gruvor och vindkraft, trots att båda kan vara riksintressen. Det säger juridikdocent Eivind Torp.
4: Jag tycker man kan redan konstatera att i konkurrens med mineraler och i konkurrens med vindkraft, alltså energi, så är rennäringen systematiskt den förlorande parten.
3: Han pekar på flera exempel där regeringen och domstolar har gett grönt ljus till gruvor och vindkraft i områden som samtidigt är viktiga för renskötseln. I besluten görs en avvägning där det handlar om vad som anses vara bäst för Sverige på lång sikt.
4: Och sedan så har man då slutligen bedömt att med beaktande av just de här särskilda insatserna så skulle det vara möjligt för renskötseln att fortsätta och då skulle det andra intresset väga tyngre så att man då skulle kunna utnyttja mineralresursen. Och det är det man har kommit fram till i de här ärendena.
3: Kristdemokraterna vill ta bort rennäringens status som riksintresse och nu aviserar regeringen en översyn av hela riksintressesystemet. Eivind Torp har svårt att säga vad en förändring skulle innebära.
4: Jag är osäker på huruvida en ändring av riksintressebestämmelserna, vad den kommer att leda till sett ur det politiska perspektivet som Kristdemokraterna lyfter fram här.
3: Hör mer av Eivind Torp i veckans avsnitt av Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio när du söker på Sameradiopodden. Maria Unga, Sameradion.
5: Under söndagens gudstjänst den 14 juni i Jarins kapell tas Vittangi och Karesuando församlingars nya samiska stolor i bruk. Karesuandos stola av Ida Maria Marakat är sydd i ullkläder på båda sidor. Den ena sidan är svart och den andra vit. Vittangis stola av Anna Margit Larsdotter är skapad i ullkläder på båda sidor där ena sidan är svart och andra vit. Under 2025 sökte Kiruna pastorat bidrag för att få tre stycken samiska stolor tillverkade till församlingarna Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando. Norska sametingets råd har anslagit 300 000 norska kronor till Kevra AS i Tana till stöd för utveckling av en digital träningsapp. Den ska stärka användningen, lärandet och synligheten av det nordsamiska språket inom träning, hälsa och fysisk aktivitet, rapporterar NRK Sápmi. Kanadas senat har antagit en ny lag mot hatbrott, men röstade ner ett tillägg som skulle göra det straffbart att förneka eller tona ner övergreppen i internatskolesystemet för urfolken. Urfolksförslaget drevs av senatorn Nancy Caretac Lindell från Nunavut, själv internatskoleöverlevare. Samtidigt vittnar en överlevnadsorganisation om ett kraftigt ökat näthat och har stängt ner kommentarsfält i sociala medier, rapporterar ICT News. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

stort tas nuotat samis. Ja all mun jutsana att mun bian johto Jon Henrik Fjällgren ja Elin Oskalla laulaga Hold My Head Up High. Ja gomun joken das ja mun lohken Jon Henrik Fjällgren nama. Det mun faka få mig att det var bachel logi jag idag. Han var bachel jag logi här sin. Logi jag Jon Henrik eller emellan den lego talang. Talang i Sverige stali mjölde. Jag majte Melodifestivalen där jag i manjer. Många lätten unna ganda där lego kosson serva i Melodifestivalen i sida talangas. Jag län sedan vi har storat. Helt enkelt. Logi jag i agi eller bara mannen. Tan rajis koserva i Melodifestivalen i Vostershavet. Sjunga in Jag är fri. Mot och allgöjte Jon Henrik Fjällgren, ja Elin Oskall, Hold My Head Up High.

Ja, det är mig, Gula Imeht, Hilda Länsman, jag, Thomas Norvio, jag, Laulaga, Vitsar, Ditt. Jag har Gula Lähte, Nuhtaht, Samis, jag är mun Alexander Mienna, Dape Studios. Jag menar alla ollen, Bälamoddidan, Dingmus, Kal Aiki, Manna, Jodan, Itt, Gå, Mi, Bäsa, Nafter, Sitt, Nabor, Musiika. Mun har den, Dahl, den, Nupp. Nuppi Bellediimu Algit Simon Issat Marainenin ja laulakin Pazu Jahki tai luodin Pazu Jahki.

Felgen Orkester Skelma Mojitas Puridites. Igar Puridis Samis, alltså notat Samis. Oj, månen. Att man är väl ålder den rutinen och Johere Moivis. Tack att mig gudar i Puridis Samis. Det handlar om att notat Samis och Igar Puridis Samis. Här är unit mun toljen ollo. Mohtana dal mi bäsen av tursikte mahta antegi Sara joikstämmen Jose Neilas Maret.

Jo, jag läser mig i skola i mätt Bert Mikkel Haglund, jag John Gaup, jag lavlaga lämmet ante. Jag dagna lavlaga in rakis goda lätsigt mig olli med lopi dan timus. Mun gott län nautorsan hui ollo mun saavan att det lättet maitte. Tackan dan, mun diöske värden gitti hui ollo go läpe kodalanotne ja mun saavan ditje hauskes juatkadin älemis. Kolla alla fas vahtavahku, eller fall det är van rakis kodalätsigt.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och tillbaka för 2 timmar här nu på fredagen, som ju också kommer att välkomna Kia i eftermiddag. Och sen har vi i tablån fått in ytterligare ett program. Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg kommer efter att Kia har slutat sin sändning. Och då är det ikväll de 20 mest sålda singlarna i Sverige. En random vecka som det står, alltså vilken vecka som helst, från andra halvan av 70-talet. Och på den här listan från 78 så är Bee Gees poppis med faktiskt 2 stycken låtar. Ja, det är klockan 16 i eftermiddag. Men nu först så rullar vi på med musiken som börjar med Billy J. Kramer. Tillsammans med det börjar ju bra. The Dakotas, så heter de. Bad to Me.

Det här är ju egentligen filmmusik. Billy Preston och Sarita i With You I'm Born Again. Och det kan man ju nästan höra. Men det var en komedi, en sportkomedi som kom då i slutet på 70-talet. Och jag tror nog att de flesta som såg den kanske har glömt bort den idag. Ja, för jag vet inte någon som egentligen talar om den där Fast Break längre. Och jag försökte leta upp och hitta en svensk titel på den där. Men det var... Det ska jag tala om, för att det var inte lätt. Men, så var detta. Och årtalet, ja. När var det nu då, så jag inte sitter här och gör bort mig och säger fel. Har det här alldeles strax, ska vi se. Det var 1979, ja. Catherine and the Waves, det var Walking on Sunshine. Den kom 85. Och Billy J. Kramer and the Dakotas. Hopp, nu kunde jag säga det. Bad to Me, 1963. Ett år då det hände mycket inom musiken. Johnny Cash kom ut med den här låten.

Det här är en gammal vikingarna-låt kan man tänka, eftersom de har spelat in den två gånger. Senast då förstås med Christer Sjögren då, men här är det faktiskt Stefan Borsch från 1977 vid mikrofonen. Och då hade Sven Ingvar spelat in den året dessförinnan. Och det här är egentligen en gammal låt, den heter Beautiful Beautiful Brown Eyes heter den på engelska. Här blev ju ögonen inte bara bruna, de blev till och med guldbruna. Redan 1951 till och med, Rosemary Clooney var en av dem som gjorde den första valstakt gick den då, men här blir det mera fart. Och här kunde man ju också dansa till och med till den här låten. Och det var en del som var med och tolkade den i olika tävlingar och annat, och det har visat sig att det här är en av de mer omtyckta svenska dansbandslåtarna. Vi hade med oss Ray Charles, Georgia on my mind, ja. Och det var hans kioskvältare från 59. Och Rosenberg Trio med The Shadow of Your Smile kom 2000. Johnny Cash först med Ring of Fire från 1963. Vanessa Paradis, ja, där har vi den här franska tjejen som ju var tillsammans med Lenny Kravitz ett tag, va? Ja, Be My Baby ska ni föra från 1963.

After Midnight, J.J. Cale. Ja, vi har då ett årtal där också förstås. 1971. Och Richard Marx som vi hörde före det. Det var från 87, det med Endless Summer Nights. Det är väl där vi är just nu när nätterna egentligen aldrig riktigt börjar. Utan det är skymning som går över i morgonrodnad. Cat Stevens, Father and Son, 1970. Och Vanessa Paradis med Be My Baby kom 1992. Hur gör ni med sånt som ni lånar av folk? Ja, man säger om jag ska lämna igen. Och sen så blir det inte... Det handlar om små saker. Kom ihåg förr när man kom hem med 6 stycken tändare eller kanske till och med ännu fler när man har varit ute en kväll på den tid man fortfarande ägnade sig åt cigarettrökning. Annat är det kanske när det gäller böcker till exempel. Ja, det berättade TT häromdagen. Att förvåningen var stor på Viksängs bibliotek i Västerås när böckerna lämnades tillbaka. För de hade lånats ut för 63 år sedan. Det är några som våra kollegor på P4 Västmanland har berättat om. Det rör sig om gamla läroböcker. Först trodde bibliotekarien att någon hade lämnat in egna volymer av misstag. Men såg sedan att de var märkta Stifts- och Landsbiblioteket i Västerås. Och varför böckerna har lämnats in just nu, det är oklart. Jag har absolut ingen aning, men man kan ju spekulera att det är någon som hittat dem på vinden hos någon gammal släkting och vill göra rätt för sig. Eller att man hittat dem på loppis. Så kan det vara. Jag undrar hur mycket man får betala om det fanns. Har ni böter kvar på biblioteken förresten, om man kommer in med böckerna för sent? Vi går vidare med musiken. The Supremes.

The Everly Brothers Wake Up Little Susie. Och denna uppmaning gjorde man 1957. 10 år dessförinnan så gjorde Nat King Cole sin första inspelning av Nature Boy. Ja, och så hade vi med oss The Supremes. L'amore vera heter den. Jag tror att det är många som, man sitter och försöker sjunga med i det där. Och så hör man inte först att de sjunger på något annat språk än just engelska. Och så tänker man, vad är det här? Och de gjorde faktiskt en italiensk version av You Can't Hurry Love 1966. Nu till grindslanten med Sten och Stanley. Killarna ska ut på turné här igen. Kan det vara så att någon måste hålla upp grindarna för dem? Det gick ju så till för. Och min generation vet ju att man ofta talade om det, att våra far- och morföräldrar kanske då stod öppnade och stängde grindar längs vägarna. Och fick då en slant som de kastade till dem. Och en av de mest berömda grindslantarna är ju den här målningen av August Malmström. Den kom till 1885. Och en av de tavlor som kanske har reproducerats mest. Ja, kanske, han kanske inte står Carl Larsson, men den har i alla fall funnits i snart sagt vartenda hem, höll jag på att säga, på pappersplansch eller någonting annat. Den här grindslanten med pojkarna som ligger och bråkar och flickan som sitter vid sidan av och gråter. Ja, den kom till i Rotebro utanför Stockholm. Men sen har man då undrat var någonstans har han tagit bilden ifrån. Några har sagt att han kanske arrangerar den på plats där ute, medan andra tror att han faktiskt målar den ur sitt eget minne från sin barndoms Östergötland. Men det här är också en tavla som har bringat in mycket, mycket pengar. Och en del har också förlorat pengar på den där tavlan. Den var med i den här jättekarusellen kring just konstsamleriet då på 1980- och 90-talet. Men det bryr oss inte om nu, för nu ska vi lyssna på hur Sten och Stanley sjunger om grindslanten 1963.

Tennessee See Here och The Wall Street Shuffle som kom till där på 70-talet. Vad har vi för årtal på den här? Det måste vara 1976 eller något. Nej, 74 redan. Ja, intressant egentligen, för att killarna var på plats i New York och åkte runt gatorna där på Wall Street. Och ja, av någon anledning så sa någon någonting om Wall Street och Shuffle. Och från det så byggdes låten upp. Men den gjordes också i skuggan av det som drabbade killarna i Tennessee på hemmaplan. Nämligen att pundet föll handlöst. Och det minns nog vi svenskar också från den tiden då det var väldigt, väldigt bra att åka till England för att shoppa. Ja, det var ju så billigt. Allting var ju billigt. Sen var det ju en annan sak. Det var ju lite roligt att komma till England och köpa saker som inte fanns i Sverige nu. Eller gå på bio, eftersom det ju ofta tog ett halvår eller ett år innan filmen dök upp på svensk film på biograferna här hemma. Det var mycket som var lite häftigt då på den tiden. Men ja, pundet ser ju lite annorlunda ut idag då. Före helslaget här nu då, vad hörde vi för någonting då då? Ja, nu ska vi se här. Vi hade med oss Changes med Black Sabbath. Och deras inspelning kom 1972. Och Sten och Stanley sjöng Grindslanten 1963. Från Tennessee till, ja det var 74, så flyttar vi fram exakt 10 år. Vi ska följa med Alphaville till Japan. Big in Japan.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ju till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som jobbade bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba-parti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Berté, som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

I tur och ordning tog Leifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Det var vad Gustav Vasa gjorde 1550. Den här dagen. Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812. Och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

Sanna Salmonsen med Visst hur för stor. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin'. Och inspelningsår 1970 och Elisabeth Andreasen, Han pendlar varje dag 1981. Har ni hört den? Ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson lördag imorgon. Och då är jag med ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen. Och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

0: Tumensunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Ani celo Švedska buđe nezavršinena i škola. Ljena pimatura, a hem buđene džanako poklonila eso odmor, ko semester. Ama okolasojtane najbahta letane o studenti ja saveso agorinena završinena pimaškarutni gimnazionalno škola. I Alicija Bašaka na ljela pimatura o studenti ano Helsingborg.
1: Alicia Avdielia och studenti. Ja. Hur känns det? Sara Sotineatu.
2: Underbart. Ska aldrig komma tillbaka igen.
1: Så är inte najparo.
2: Najparo. Celo skola jag hatade i skola. Nej, ne šukar hič. Na birinđum šukar, ali stečrelpe završin džumi.
1: Sara Sotineatu Avdie.
2: Bud radosno. Hem hari žalosno. Så se, ker mi familjaka tedi kena mađar me bud žalosno vava ker mi familjaka. Na džama sosali dolinđama nešto i počutarova.
1: Sarka Slavine Avdie, so kačere?
2: Posle ma kana kaja ko floket, ka vozina meno te eksahati, pa kaja posle me čerek, heka pijama je. Da odopla ne rinđu.
1: Maga ja će sana i šukare, yeah. Hem slavim šukare.
2: Tak su mike.
0: E Alici jaki daj i esma tani maška republika. Oj čerela baro čefi, hem butani barikani, so laki čaj uspinjate do spini e trine beršengi gimnazija.
3: A gdje mi čajljelo studente, mi nun but radosno da konačno završim džatan, jako i nelake but paru beš, ali trim beša u stvari, ali ušukare, inun but radosno.
1: Saro so ti nea tu, hem ko so jam ponosno?
3: Inun ponosno prolate so se tani ekšempena, delapetani, jako i nela ali problemi a pečan gencar i operacije, ama završim džav spin džav pa je škola.
1: So bi mangijate poručine o lače, a možda im sajter njenja kola vdije lenatane o studenti?
3: Pa jako omanuš nekad disilje pari pak o životi, da uvek šem pa dalje, uspeh je važno ko životi.
0: E reporterka hine Andreja Morina. Angla alosari petela i tomna, avla avri andomalme jek alosari masko kompaso, manušenge kasi intelektualno funkuns nersetning. Ando kompaso den atvetura e lokalni politikura, pa e alosari maske pushimata.
4: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
5: Therese Valerker säger kan da butmanus så bishadasa andre peske pushimata kai politikura. FUB ando Malmö sikodo kai kidasa andre pushimata ai partienge atvetura. FUB säger organisatia så kerel buchite birin emanus så silen intellektual no funktionsnedsättning te dra in sare kaver. Sa e atvetura sita venkidine andre pejek internet och skirik penel egenet frid anda FUB.
6: Det har gjort enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
5: Och gindoppe gick Alusari Masko Kompasso Avila Sangunes Katar FUB Gävle för icke akanak vasdas pekado Katar och förening och ando Malmö. Ande Palune Bersa sakarde Malmö politikura pe gick i Dimasko Tante den att vettura pe pushimata angla Alusari pe. Numatun chiferi gick limitovano kotor manus birisardeta aven aikadale drome sapacan vonke shaiteki den pe majbut gene. Etrias Valrek jukarel på att vet uppe peske pushimata ando alosari masko kompasso kana avlagata desto i juli.
4: Och jag tycker det är bra och jag tycker det är viktigt att de ger svar på de frågorna som vi har.
0: Reporterka Sas Nagme Abedin.
5: Daven bachtale romale, tumeshunen po Radio Romano kai jalanda svedicko radio, ai mekonavoftu mensage sim enagma bedin. Agesar sako parashtui, jal muzika ko programo kai birinte shunen tumenge gila, numa amare nevimata i aktualne artiklura shai mindiktara ken po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Je kurko sa same perdo buchansa kai shai vite di klampe sociale medii, sa same programu ratumenge palusari pe romane paramici shavorenge, sa same nevimata kai asbal sakones ando trajo ando švedo, ai sas ando radio romano viter nimata save linepengo studento. Och studentolälpande sved på alla gymnasium kaj Pires Strindberg aikotar shaya batalos tuke så kameste keresando trajo. Vai kameste Pires bemai ucheskoli, kam kameste keres buchi, aj shai vi trubujte pechinis dele sabats or, sarkaj bušol pe švedicko šip, sakadal gindura si eternimaton savelleno studento. Amensi artiklura kaj birinte šunen, så penen von papesko framtid. Så stavas davkadotu mensages sike kamas tekeras le hylla. Te vasda se studenton opre kon laso studento ta vembachtale ai perdo successo mangas tumenge amendar ando radio romano ai kadigili jal sakoneske kon laso studento ando svedo ai bushol ertura ta studenten katar Martina Karlsson. Pa chiftumenge.

Du mentionerade Najili, er tur att ta studenten Katar Martina Karlsson. Gadigili Muklam Samare romanet är ni matonge, Savelline och studento Anders Svedo. Grattis igen, bra kämpat. Radio Romano, Jalanda Svedicko Radio, aj mesim enagma abedin, aj agesunen o muzikako programo kadu paraštuj. Dujto džili kaj šuna samenge bušol Pirano, Katar, Ladix, Bia.

0: heter...
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Sami Abo.
3: Sami Abo.
4: Bores, Bores, Otne le beredat, och idag har vi mycket att fira. Det sista barnet har sprungit ut från skolans lokaler. Sommaren är här med festivaler, långa sommarnätter med fotbolls-VM kanske. Eller annat gott sällskap. Jag känner det i luften, Sara. Det doftar frihet.
5: Det doftar frihet. Alla ajpas tohta. Hej Helena.
4: Hej.
5: Täällä avutan podda. Nu är det degalga illudit. Suat stallat. Ja tietuske avutit. Ja mun on släder vuoda. Mä pohtaan. Ja det sahte väl falla puremisihka. Ja somassa saagastallamat.
4: Ja, och till alla studenter som tidigare idag eller i veckan stått på lastbilsflaket och skrikit "För vi har tagit studenten!" Ja, här kommer en låt som inte kan göra en annat än glad.

0: högre eller tagit högre utbildningar?
1: Ja, såklart.
0: Vill du läsa nästa hälsning?
1: Det vill jag gärna. Vi vill gratulera Pia Labba som idag tar samisk lärarexamen i Kautokeino. Lycka till från far, mor, syskon med familjer.
0: Ja. Missa vad likvå Pia Labba i Gotevalda sami ahpa hedje ahpo goda gäng och sånne. Likos så ahti är ni ahpa jag vilja att jag värdra tjatt.
2: Hallå Liko!
0: Stort grattis! Yeah! Och om man får vara lite partisk, är inte lärare det viktigaste vi har?
1: Ja, ja men absolut. En av de viktigaste uppgifterna skulle jag i alla fall säga. Och vi behöver mer samiska lärare i Sápmi.
0: Ja, så bra kämpat Pia.
1: Verkligen. Hörrni, nu ska ni få höra på någon ny musik. Det är den norska artisten Moddy som har släppt nygammal musik. Det är en samisk version av låten House by the Sea som har nästan 18 miljoner streams.
0: Mm-hmm.
1: Så om du känner igen låten så har du säkert hört den här på engelska. Nu har i alla fall Moddy gjort en samisk version och det är tillsammans med Kajsa Balto. Rakis Guldalegit, nu ska ni få höra på ren poesi.

0: På tal om poesi så är det konstnären Kirsi Palto som får credden för att vara textförfattare till den här samiska versionen. Och Kirsi ställer också ut tre av sina verk på Sápmi-triennalen här i Kiruna. Muhto dal, Sara. Det är mi aigot hopmat muhtin stora ärsit birra. Det händer något stort i Sápero.
1: Det gör det, så här står det. Min rakis isa. Här labbar deuda geologi gesemanu vidan upplogga päivin. Ja mi halivi savasunje onolihku päivin. Som både så ohpasit, tortagafi, sohparaskovlas lavodaga gesemanu golman upplogga päivin. Kaskalle dimukokte ja vida. Ja, på svenska står det, vår kära pappa Per Labba fyller 70. Det är 15 juni och vi vill hälsa ett stort grattis på födelsedagen till honom. Och han bjuder till öppet hus i matsalen på Sápero skola lördagen 13 juni mellan 14.00 och 17.00. Välkomna!
0: Vad härligt att han bjuder in i radio så här till alla som vill komma till Öppes hus. Det är ju en bit i Sápero, men jag hoppas inte vi är med nu till att vi, det blir storm här i Sápero i den 13 juni.
1: Det kommer vara helt fullt där i Sápero skola imorgon.
0: Ja, det tror jag.
1: Yes, men vet du vad? Nu är det sommar. Mm-hmm. Och vad tänker man på då?
0: Bada, glass, strand,
1: värme. Jag tänker på festivaler.
0: Ja, okej. Okay. Du har rätt, Sara.
1: Ja. Och just sommarfestivaler råder det ingen brist på. Inte heller i Sápmi. Och det ska vi snacka om efter musiken.
0: Spännande.
2: Det går länge.

0: Men nu när vi har kommit in i den här feststämningen, mm-hmm, så tänker jag att jag börjar då. Sommarfestivaler.
1: Ja.
0: Let's go!
1: Let's go!
0: Och vi börjar i mina hemtrakter i Karesuando. Gaska iasurra mila festivala garasovonis. Oles festivala alaga berjadaga, mihjamarat, gesmanu, ochtjen uppplåga peivi. Jag dalle mig nuppakerte da lagidobo. Jag dima gesuhi festivala gusit kolma rikas. Doppele är det där njörstan gillbot, sikke manaje, ja ravison muide. Jag just lät stora Sami Grand Prix-fäna. Det satt att det illo dittasa. Sami Grand Prix, nostalgia, konserta, mila festivala våstars ekeda. Jag började att jag har mitt bimnohis musika jauko movits. Lavordaga satt holm och finnat mana i konsertas, ja några i tjurras. Ravison mude rappasa chiljo Timo Gauchis. Ja artista tallelät Inga Maja Blind, Olli Halonen, Mira Granberg, ja Mollet. Och sen på tal om midsommar, det för oss vidare till Ankarede, som varit en samisk samlingsplats i över 100 år. Nu har jag inte hittat något detaljerat program för årets midsommarfirande i Ankarede. Men enligt tradition väntas helgen bjuda på samlingar, kulturinslag och olika aktiviteter som dans och lassokastning. Nu ska vi till din stad, Helena, Kiruna-festivalen.
1: Ja, vad kommer där?
0: Den arrangeras ju mellan 26 och 27 juni i centrala city. Och årets stora nyhet är att festivalen har fri entré till hela festivalområdet. Och där så får man gå på konserter, tivoli, street food och så vidare. Artister som kommer är bland annat Petter, Pernilla Wahlgren, Dolly Style, Gabba och Felicia. Och då kommer vi till Riddo Riddo, mila gaskal soinemano gaucha peivi, ja guakten upplaga peivi. Riddo Riddo festivala le rikka gaskasas alago almo festivala, mi lagadobo jahkasatsat onmaivakis, gaivuana suokkanis, daviromsas. Festivala avoda golmalo fihta jagi. Artistaikon dego elemaja, Hilda Länsman, Violet Road, jag måste kalla lite nona till rapperin Tarak. Är vi klara där? För jag har en till, Marco Merno, som arrangeras mellan den 23 och 26 juli på Gallo Geddi i Evenes på norsk sida av Sápmi. Och några av de artister som hittills presenterats är Mari Boine, Kajsa Balto, Maxida Märak, Emil Karlsen och så vidare, säkert fler. Och festivalen kommer innehålla allt från joik battles till seminarier och Mana Merno, festivalens barnprogram. Ja. Det var
1: spännande.
0: En del.
1: Mycket att göra i sommar.
0: Nu måste jag bara ta luft. Ja, men verkligen. Jag försökte läsa det så snabbt som möjligt. Men vill man ha mer information får man väl liksom gå in på deras hemsidor då och kolla.
1: Ja. Hörni, nu ska ni få lyssna på Tjoska Party.

0: Lego sjuaga maiton hallet att jag ska mig kon så vart lego så det är våda då som möjligt att sjuaga finait det var att akta våda av på den på din på svenska firarpodden.
1: Ja, och vill du skicka en hälsning till oss så kan du göra det via telefonnummer 0980 37 22 22.
0: Jag har så sagt, sikker ringe, gör jalligt sms.
1: Precis.
0: Sen kan man också ta kontakt med oss via våra sociala medier. Instagram och Facebook. Sök bara på Sameradion, hörni. Mojtal, det är jalle, jag jättegär båda. Må ers härligt, ja, mi var lite meldadan programmi. Men nu ska vi prata lite om dagens temadag.
1: Ja, det ska vi göra. Vi har ju pratat om skolan, att den är slut och att sommarledigheten står för dörren. Men det finns ju också de barn som jobbar för första gången i sommar. Alltså man sommarjobbar och tjänar en extra slant. Och i Sverige så finns det ju rätt starka ramar för i vilken ålder man får börja jobba som barn och hur många timmar som man jobbar per dag. Och det ska vi vara rätt tacksamma för i alla länder så är det inte så. Det finns länder vart barnen faktiskt tvingas att arbeta. Och det handlar alltså om dagens temadag som heter Internationella dagen mot barnarbete. Mm. Och ja, Sara, det kan ju vara tufft och ofta omänskligt för de här barnen. Man har alltså valt att belysa den här dagen för att uppmärksamma deras situation och vad många barn i andra länder går igenom.
0: Men hörni,
1: ja, det är en viktig dag, absolut. Och vi ska nu få höra en låt med Lavre som för första gången spelades inför en publik förra veckan. Och det i en 900 år gammal kyrka i Oslo. Nu hör ni den hos oss här i Avodan Bodda och den heter Minas.

0: kväll.
1: Hoi olkiihto, golet kuldalan, apudan bodda. Mun ja Sara Nuttin ja...
0: Mun Helena Sydberg Henriksen. Ha en underbar helg allihopa där ute.
1: Både back och loppa.
0: Både back och loppa.
2: Ofta gokte golman jälje, vifta gokta tjeja. Klockan 15 är vi här för dig varje fredag.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå. Hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Så vi har ju pratat om alla de andra minoritetsgrupperna förutom en.
0: Det är helt riktigt.
1: Jag hade gärna velat lära mig lite mer om samer också.
0: Det låter jättebra. Kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisäras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Och välkomna till det sista avsnittet av vår lilla minoritetsserie.
1: Mm-hmm.
0: Vi har ju lärt oss mer om den tornedalska gruppen, den sverigefinska gruppen och den judiska gruppen. Och nu vill du lära dig mer om den samiska gruppen.
1: Mm.
0: Vad vet du om samer?
1: Jag tror inte jag vet tillräckligt mycket.
0: Nej.
1: Och du?
0: Alltså, jag är typ lite på samma. Jag vet att de är en nationell minoritet.
1: Mm.
0: Jag vet att de bor högt upp i landet.
1: Mm, exakt.
0: Och resten tänker inte jag säga. Det märker de tog en frågesport.
1: Aha, okej, okay, intressant.
0: Jag bara, du får inte veta mer.
1: Okej, okay, okej.
0: Du får veta sen.
1: All right.
0: Du har inte så bra koll. Och vi har i de tidigare avsnitten kommit fram till det. Alltså, bott man hos Tjujan, en pakadal national i minoritet, då?
1: Mm.
0: Tror du att man har koll på den samiska gruppen?
1: Gindiko då, kesasik vram under skola, kesasam med läxor, ej uppgifter på samer, färg.
0: Mm.
1: Ingenting mer. Men, ja.
0: Mm.
1: Tror 50-50.
0: 50-50. Ali Cektosan, musiker.
1: Mm-hmm.
0: Har du hört talas om jojk?
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
0: Vet du vad jojk är överhuvudtaget?
1: Nej, jag vill inte gissa heller.
0: Nej, jojk är samernas traditionella sångsätt.
1: Mm-hmm.
0: Gadike Julaben.
1: Okay,
0: alltså, kommer du inte ihåg när vi var små?
1: Mm.
0: på Melodifestivalen så kastade jag på bidrag.
1: Okay,
0: och det var så här Jon Henrik Fjällgren.
1: Mm.
0: Och han jojkade.
1: Okay.
0: Han hade så här på sig deras coola dräkter.
1: Mm-hmm.
0: Och han gör ärsta käftoke. Vi ska sätta på den, guys.
1: Okej.
0: Okay. Mm-hmm. Någon som det.

0: Ja, jag har hört den här. Men jag visste inte att det här var jojk.
1: Mm. Det är jojk. Nu. Hade du velat lära dig jojka?
0: Mm.
1: Men det känns mäktigt.
0: Det syns coolt.
1: Ja. Går du då alltså gången innan det här och gången innan det också och gången innan det.
0: Mm.
1: Så har vi haft frågesport.
0: Mm.
1: Aida Magindo att vi ska göra samma sak. Vilka då alltså? Så vi kör 6 stycken snabba om samerna.
0: All right.
1: Wow! Are you ready?
0: Mm.
1: Den här frågan är min favorit och du svarar nästan fel varje gång.
0: Mm-hmm.
1: Är samerna en erkänd nationell minoritet i Sverige?
0: Ja.
1: Är samerna Sveriges urfolk?
0: Nej. Jag vet inte vad urfolk betyder.
1: Alltså ursprungsbefolkning.
0: Aha, ja.
1: Men nu har du fel.
0: Aha.
1: Samer finns bara i Sverige.
0: Nej.
1: Samiska är ett enda språk.
0: Ja. Va?
1: Det finns flera samiska språk.
0: Okej, okay, coolt. Jag visste inte det.
1: Samerna har ett eget parlament som heter Sametinget.
0: Mm. Jag vet inte.
1: Du har 50-50 chans.
0: Okej. Okay. Ja. Yay.
1: Alla samer har renar.
0: Nej.
1: Du sa att samerna inte var urfolk.
0: Mm.
1: Kadike, samerna är erkända som urfolk i Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Alle, emekado chichanos, von inke si, alltså ett av världens urfolk.
0: Mm.
1: Och Europas enda. Alltså enda.
0: Wow.
1: Ja, eller hur?
0: Jag visste inte det.
1: Kadike, sukodosna chisite, att det levde i området innan dagens, alltså gränser drogs.
0: Mm.
1: Så de har en särskild historisk koppling till området som kallas Sápmi, eller Sameland.
0: Mm.
1: Och Sápmi sträcker sig över de, alltså mellersta delarna av Norge och Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Och den nordligaste delen av Finland.
0: Mm.
1: Särka i Pernessas.
0: Mm-hmm.
1: Jag tror även en del i Ryssland.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja. Och år 1977 okay. erkände samerna som urfolk Andorsvedo.
0: Mm-hmm.
1: Så det är inte konstigt att du vet. För du föddes typ 3 år senare.
0: Jag önskar det.
1: 80-talets musik tänker jag hade passat dig mer än vad dagens hade.
0: Ja, ja, faktiskt.
1: Ja, jag köper det. Damagindo, för jag kan göra hur mycket research som helst. Jag själv borde bli så här. Men jag tror vi behöver ett proffs.
0: Ja, det tror jag också.
1: Mm. Vi ringer Nils Joel Partapulli. Han satt tidigare i styrelsen i Saminora. Men inte längre. Saminora är den samiska riksungdomsorganisationen i den svenska delen av Sápmi. De driver politik och för fram deras medlemmars intressen och skapar mötesplatser för unga samer, bland annat. Hej Nils Joel! Skulle du vilja presentera dig själv?
2: Ja, hej. Jag är 26 år. Just nu bor jag i Orosjok utanför Kiruna. Jag är renskötare, slöjdare och ungdomsrepresentant.
1: Skulle du vilja berätta för oss lite om den samiska gruppen?
2: Ja, vad finns det att berätta? Vi är inte bara en minoritetsgrupp utan vi är också urfolk, klassade som det. Och vi är ett folk som finns i 4 olika länder.
0: Mm.
2: Vi har ju våra traditionella marker i Norge, Sverige, Finland och Ryssland på Ålahalvön.
1: Mm.
0: Mm.
2: Vi har flera språk, varieteter brukar det kallas också.
1: Mm. Mm.
2: Så att i Sverige finns det 5 varieteter och det är nordsamiska som är den största varieteten. Sen har vi lulesamiska, umesamiska, pitesamiska och sydsamiska som är näst störst.
1: Mm. Och vilken talar du?
2: Nordsamiska.
1: Okej. Okay. Och förstår man de här olika varieteterna sinsemellan?
2: Vissa varieteter är lättare att förstå än andra. Och sen finns det ju också

0: flera dialekter. Så att jag minns faktiskt när jag gick skola i Finland för några år sedan. Och där pratade de ju nordsamiska. Men de hade väldigt svårt att förstå mig för att de hade aldrig hört min dialekt förut.
1: Okej.
2: Vi har ju också lite olika varietéer. Men hos oss beror det lite på vilket land man har varit i. Mm. Så att till exempel vår dialekt har mycket inspiration från både polskan och ryskan. Är det likadant hos er eller alltså, influerar, är det olika ord eller har ni lånord från någon annanstans eller hur ser det ut hos er?
1: Det är en bra fråga.
0: Ja, men det är faktiskt en kul fråga. Jag gillar sånt där jättemycket för att det är ju så att nationalstaterna har ju påverkat de samiska språken också. Det finns ju låneord lite här och var. Min dialekt påminner väldigt mycket om finskan. Och det märktes ju som sagt när jag bodde i Finland att de kunde säga till mig flera gånger att det där ordet du använder, det är ett finskt ord, vet du det? Så många gånger visste jag om det och vissa gånger lärde jag mig något nytt, så det var ju kul. Och deras varieté har mycket låneord från norskan.
1: Okej, vad skulle du säga? Vad betyder den samiska identiteten för dig?
0: Nej, men det är ju liksom hela mitt liv egentligen. Det är ju en enorm del av min identitet och jag är så mycket i den samiska samhället, om man ska säga på det sättet. Min familj är ju, vi är ju alla samisktalande, vi är ju renskötare. Jag håller på med lite olika liksom samiska livsnäringar och traditioner. Just nu sitter jag ju i min slöjdverkstad så jag slöjdar ju lite grann lite då och då. Ja, men det är ju hela jag egentligen.
1: Finns det någon tradition eller del av kulturen som känns extra viktig för dig?
0: Det är nog språket ändå. Jag jobbar ju mycket med språket och tänker väldigt mycket på det och jag gillar att träffa folk och prata samiska och höra olika dialekter och varieteter. Jag vill väldigt gärna lära mig fler samiska språk också. Jag gillar ju att hålla på med slöjd också. Jag är väldigt slöjdintresserad, främst trä och horn. Som jag har tillgång till, men jag har också studerat silverslöjd. Jag vill lära mig att sy. För att kunna bland annat se våra traditionella kläder, kolten.
2: Det här med kolten, skulle du vilja berätta för oss lite mer om den?
0: Ja, det är ju våran traditionella dräkt då. Och den är ju väldigt, väldigt, väldigt platsbaserad och traditionskopplad till lokala traditioner. I Sverige kan man väl säga att det finns, nej, det kan jag faktiskt inte ens räkna för det är så pass många olika variationer eller vad man ska kalla det. Men det är ju också en jättestor del av våran kultur och för det mesta så använder vi blått som liksom färg till kolten.
2: Är det färg till just eran eller generellt?
0: Generellt skulle jag säga. Generellt så nästan över hela Sápmi så använder folk blått som den traditionella färgen. Men man kan ju använda, alltså nu för tiden så finns det jättemycket olika koltmoder. Man kan ju klä upp sig för liksom fest eller för att vara ute i skogen eller för att använda i vardagen eller liksom det. Folk ser ju kolten i jättemånga olika tyger och liksom stilar för olika ändamål.
2: Betyder den blåa färgen något eller är det?
0: Ja, det är lite oklart det där. Alltså, vissa vill väl påstå att den har någon djupare symbolisering. Men jag brukar oftast tänka på det här med olika traditioner, att går man tillbaka i tiden så var det ju lite andra förutsättningar.
2: Mm.
0: Samer är ju traditionellt ett nomadiskt folk.
2: Mm. Skulle du vilja förklara för våra lyssnare vad nomadiskt folk betyder?
0: Ja, det betyder helt enkelt att man inte bodde fast någonstans, utan man flyttade.
2: Mm.
0: Kanske inte hela tiden, men man flyttade väldigt mycket.
2: Mm.
0: I den samiska kulturen så är liksom året väldigt cirkulärt, skulle man kunna säga. Vi har ju 8 olika årstider och alla årstiderna innebär olika saker. Vad man behöver liksom göra, vilka bär kan man plocka när, eller främst när renarna flyttar sig, men också saker som när man kan fiska och när man kan hämta material och sådana saker. Så att det gjorde man på olika platser.
2: Okej. Okay. Och är de här årstiderna, för ni, 8 säger du, är det som vår, sommar, höst? Eller är det...
0: Ja, men lite grann. Men det är, man kan väl säga att det är lite av en kombination. För vi har ju året börjar på våren när renkalvarna föds i maj.
2: Mm.
0: Och sen går det till vår, sommar. Och sen är det sommar. Sen är det höst, sommar. Höst, vinter tror jag det blir på svenska. Och så vinter, vår, vinter och vår.
2: Okej. Okay. Och då går det med renarnas tid, eller är det med bär som du berättade?
0: Det är renarna som är kanske den största anledningen till det.
2: Mm.
0: För att man flyttade efter. Renar har ju en traditionell, de är ju själva lite nomadiska kan man säga. De flyttar själva efter årstiderna och är på olika platser, och då följde man dem helt enkelt.
2: Okej.
0: Okay. Renen har ju en enorm betydelse för samer, och särskilt i liksom gamla tider när man levde på renen nästan helt och hållet. Så att den har ju varit jätteviktig för att överleva i liksom i Arktis, där det blir väldigt kallt och det är väldigt svårt om man inte är förberedd. Så att renen har ju traditionellt varit verkligen livsviktig för samer, och fortsätter vara det. Det är också lite viktigt för mig att poängtera också att alla samer håller ju inte på med renskötsel.
1: Nej, precis.
0: Och traditionellt också så har det ju funnits samer som inte heller har levt på renskötsel, utan på andra sätt.
2: Mm.
0: Som till exempel jakt och fiske eller slöjd eller så. Mm.
1: Hur säger man hej då på samiska?
0: På nordsamiska så säger man bajadervan.
1: Bajadervan.
0: Bajadervan.
1: Bajadervan.
0: Deravan.
1: Aha, deravan.
0: Mm.
1: Bajadjaravan.
2: Mm.
0: Ja, det var bra.
2: Grymt!
0: Och det betyder liksom stanna kvar här med god hälsa, kan man säga.
2: Ah, det är
1: Men
2: lite
1: vi har
2: som
1: också,
2: vi.
1: Bacha betyder frid och hälsa hos oss också.
0: Aha.
1: Så vi brukar säga det som god dag istället för hej då. Så man säger jag kommer med fred.
0: Jo, precis. Det finns ju nu kommer jag ju på det. Det finns ju dels bajadervan. Det alltså lämnar. Om jag nu går här och lämnar er, då säger jag bajadervan.
1: Mm.
0: Men ni som sitter kvar, ni säger manadervan.
1: Och det betyder man någonting med sig själv, att
0: nej, då betyder det att gå med frid eller gå med hälsa.
1: Aha, okej. Okay. Aha, manadervan. 3, 2, 1. Manadjärvan.
0: Bajadjärvan.

0: No, Romano och Texas. Mm. Perdo likheter.
1: Ja.
0: Bland annat olika varieteter.
1: Okej, okay, ja.
0: Check vi med vår bisarra skadolerur nishiba. Och hur deras språk är, tar inspiration från Finland, just nordsamiskan.
1: Ja.
0: Check vi med det, det är lovärdiska. Vi har mycket polska och ryska i våran.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. De check vi vonsas nomader.
1: Mm.
0: Vi är med samas. Ja. Dagan bajtre goluma.
1: Ja, ja.
0: Vi är ju ett resande folk.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Inke sopendlas.
1: Mm, sopendlas det.
0: Bashiba. Alltså de har väldigt respektfullt språk.
1: Ja,
0: det
1: exakt.
0: Det har vi också.
1: Ja.
0: Det är sådana likheter man har. Mm. Det är ändå kul där att klamsa ek värre sånt. Det sako ek gruppa. Mm. Att vi har hittat någonting gemensamt med varenda en grupp.
1: Ja.
0: För det känns som ett så främmande koncept. Liksom de är liksom samer, de är urfolk eller de är tornedalingar, det är liksom ett helt annat folk och så hittar man ändå någonting hos alla. Det tycker jag, säg, det är fint.
1: Mm, verkligen.
0: Ay, Romano, så kan den fastna för lite extra.
1: Intressant så att man kan förbinda sig på att du bara har kolt, kan inte gada. Det var det jag tänkte på. Ay, när han tog upp det så var det väldigt intressant, man. Är okay? Det okej?
0: Många gärna som är intressant.
1: Mm.
0: Det är med mindre gärna till en serienar.
1: Mm.
0: Är det så att gärna som står?
1: Ja, exakt.
0: Är det då intressant som många måste jag stå på samma. Jag var tvungen att fråga, vad betyder renen?
1: Ja.
0: För att det känns som att många vet om att den finns och att den är viktig. Men jag visste inte varför.
1: Mm.
0: Mm. Det tyckte jag var intressant att veta. Och jag tyckte det var intressant hur de lever sitt år efter renen. Med de här 8 årstiderna.
1: Mm.
0: För jag, vi har inte så.
1: Nej.
0: Men någonting. Vi har bara höst, vår, vinter, sommar. Men de har vår, vinter, eller vinter, vår, vår, sommar.
1: Mm.
0: Och allt det här baseras på renen.
1: Ja, det är rätt coolt.
0: Det tyckte jag var jätteintressant.
1: Mm.
0: Ja. Nå, jag såg sig chillan, Inke.
1: Nå, vår tacka då så kan jag pända nakana. Gå till vår by kan jag pändlas. Que i gada keren. No, mestadels det.
0: Jag tyckte också det var coolt hur han sa att det finns flera hundra olika dräkter, alltså koltar och designs. Och att man bär dem, man klär upp dem, man har dem till mode och det är mycket så här lokalt. Att, jag förstod det som att olika går i olika.
1: Vad coolt ändå.
0: Ja, jag coolt. Vill också ha. Aleka Anak, nu har vi ju gått igenom alla förutom den romska.
1: Ja.
0: Men jag känner att vi har ändå koll på romani-gruppa.
1: Ja.
0: Nosalna. hur känns det?
1: Det känns som att kartan jag hade är lite mer utforskad nu. Aito?
0: Jag känner mig klokare. Naimakade bot fördomar. För jag känner mig lite fördomsfull. Alltså så här, jag kan allt och sen så kunde jag ingenting.
1: Mm.
0: Jag känner mig lite coolare än alla andra. För att när man pratar om i skolan, då känns det så, för jag pluggar journalistik.
1: Mm.
0: Så det här är jätterelevant för mig i min utbildning.
1: Yep.
0: Så jag känner att jag kan, alltså man, det har ju hänt att man pratar om det här för att man bollar ju idéer med sina klasskamrater.
1: Mm.
0: Jag känner att när de säger någonting, då kan jag säga, ah, men det är som jag har gjort det här, det är som tornedalingarna.
1: Mm.
0: Och jag känner mig inte smart.
1: De bara, vad är det?
0: Lite.
1: Ja.
0: Så jag känner att jag har fått, det jag har gått miste om i skolan har jag fått lära mig här. Mm. Så jag känner mig tacksam, gör jag.
1: Så om ni har missat våra avsnitt med de andra grupperna vi har pratat om, så gå in och lyssna.
0: Kadike, Naisto, Minge, Kajson, Dampikado avsnitt. Tack för att ni har varit med på den här serien. Kadike, Mikasto med Devlesa. Och så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Hej då.

0: Selvästi se tunneli chanssla, kun kesäloma alkoi ja koulu laitettiin kiinni ainakin sille terminille. Ja tänä päivänä hän tietenkin on Jusse päivä, eli skolavslutningsdag monelle. Ja siitä kyllä tulee monta hälsninkiä päivän ohjelmassa. Varmt välkommen till Filmmix idag den 12 juni. Sa just att idag märks det förstås väldigt tydligt att just idag är många som inleder sitt sommarlov. Det har varit studenter och skolavslutningar överallt i länet. Men vi har förstås också en massa andra hälsningar och gratulationer. Eli aloitamme varsin niiden kanssa, eli Anna Sierrello nyt illan ensimmäiset hälsningit.
1: No niin, täältä lähtee. Jag vill skicka en hel famn med grattiskrama till mitt syskonbarn Ingrid som fyller 2 år imorgon 13/6. Hon är min lärare i meänkieli eftersom hon kan språket bättre än mig. Hälsningar från moster Karina. Me haluamme gratulerata meidän Astridia, joka täytti 5 vuotta 10. päivä kesäkuuta. Onnetulohalaukset lähettää mamma, pappa ja Sixten Svappavaaras.
0: Vi vill gratulera vår bror Leo Thornberg Mottsund som fyller 70 år den 12 juni. Du är inte gammal, du är en klassiker. Många grattiskramar från syskonen med familjer. Hurra, hurra, hurra. Me haluan onnitella Börje Lindholm Luulajassa. Hän täyttää 81 vuotta tänään päivänä. Onnittelut lähettävät Hietalan kläpit.
1: Jag vill skicka gratulationer till min man Roger Oskarsson som har fyllt 75 år den 6 juni. Han bor i Kiruna. Och min vän Monica Lampinen som fyllde 73 år den 10 juni och hon bor i Boden. Hjärtliga gratulationer önskar Asta. Vi vill gratulera Åke Lehto som har blivit 1 år äldre den 11 juni. Ung i sinnet. Önskar allt gott. Kram från mig. Den 15 Karina Järdström. Järström, ha en härlig dag. Grattis från Karin.
0: Nu är det så här att vi vill fira våran pillar i Kuska, Janne Fors, som fyller 47 år den 11 juni, alltså igår, och vi som grattar honom är skiftlag 1 i Kaunis. Vi vill önska lycka till i livet till barnbarnet Edvin och hans flickvän Agnes, som tar studenten på fredag, och till barnbarnet Wilmer som tar grunddenten samma dag, hälsar gör Anki och Jan Ivar. Till helgen ska vi fira 2 födelsedagsbarn. Lördag den 13 juni fyller svägerskan Carolina Vettainen i Antis 56 år. Och på söndag den 14 juni fyller vår son Melvin Rosén i Pajala 23 år. Vi hoppas ni båda får fina födelsedagar. Spela gärna Hyvä syntymäpäivä med Tauski. Kramar kommer från familjen Vettainen Rosén.

0: Tauski ja hyvää syntymäpäivää.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77 53 99.
0: Ja, precis. Ta chansen och ring till Slussen och Viola Ström som svarar där. Ja, ihan heti otama illan ensimmäinen soittaja, mutta eiltä muutaman hälsninki, jatkamaan näin. Vill skicka gratis hälsningar och kramar till min syster J.D. Fransson i Kiruna. Hon fyller år imorgon. Hälsningen kommer från syrran Dagny i Övertorneå. Flagu ylös Pajalassa. Mie haluan onnitella minun vanhin lapsen Erik Niva, joka täyttää 15 vuotta huomenna. Ja minun tyär Frida Uusitalo täyttää 40 vuotta 22. päivä juuniä. Syömälliset onnittelut mummolta mamma Perit.
2: Vi vill skicka stort grattis och lycka till våra barnbarn Axel Nyström och Oskar Hansson som har tagit studenten idag 12 juni. Hälsningar farmor och Erki och mormor och Ukki. Grattis Åke Lehto i Teurajärvi 83 år 11 juni och samma dag 11 juni Conny Fredriksson 73 år i Vittangi. Den 12 juni fyller Ingemar Lehto i Luleå 66 år. I Haapasaari fyller brorsonen Oskar Forsberg 21 år 15 juni. Den 28 juni fyller svågen Thomas Johansson i Västerås jämna 70 år. Sen är även krya på dig till Jan-Åke Siljegren på hjärtavdelningen Sunderby sjukhus. Det var ett svårt ord idag. Varma hälsningar från Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
0: Ja nyt illan ensimmäinen soittaja tänne Finmixiin. Lähemme Ylikainuun. Tervetuloa Finmixiin, Birgitta Halmkruuna.
3: Joo, kiitos, kiitos.
0: Kuinka sulla menee siellä grannikunnassa? No,
3: joo,
0: kyllä
3: se menee, mutta se on ollut niin ikävä, aivan sataa, no sattaa ja sattaa, niin ikävä.
0: Se kuulostaa, niin, että koko läänissä on ollut tämmöinen surkea päivä sun terä.
3: Joo, muija, eikä se joskus heitä satamasta, se on niin ikävä.
0: Kyllä uskotaan, että se saattaa heittää jo huomenna, jos tuuri on.
3: Jaa, sehän olisi hyvä. Joo, kyllä me haluamme vähän aurinkoa.
0: Joo, ja minkälaisia terveisiä eli onnitteluja sulla on?
3: Joo, mulla on yksi, joka täyttää 80 justis tänä päivänä. Oho. 12. juni. Sen nimi on Carl Gunnar Halmkruuna. Se asuu Puutissa. Carl Gunnar Halmkruuna. Ja se täyttää 80 år i dag.
0: Ja.
3: Joo. Ja sitten mulla olisi pikkupoika. Mietin, että joo, alltså 3 juli, där mitt barnbarn, jag är en gammel mormor sille, barnbarns barn. Jag ser där 3 år, men det här är inte jag min ymmärtää, mutta minä kuitenkin.
0: Sanoitko hänen nimikaan siinä?
3: Hä?
0: Mikä hänen nimi oli?
3: Oliver Ek. Oliver Ekohan är puten.
0: Ja.
3: Joo, ja se on käynyt Sebestillä myymin till Åbo. Myymin.
0: Ai, justiin, no joo. Siellä on fiini käyvä. Siinä iässä kyllä mahtava
3: joo,
0: paikka.
3: Joo, ne lähetit niin pidiä kuvia, niin fiiniä kuvia härkyy sieltä. Joo. Tai jämänsän. Och sen, Maria och Kais, min, som mina andra dotter, det här var Jeanette, och sen andra dotterns, hennes, som minun barnbarn, Rasmus Selkälä Samuelsson, han fyller körkort den 17 juli. Fyller han körkort, jag säger på svenska,
0: ja.
3: Jag sa Joo, ainakin.
0: Eli 18 vuotta tietenkin.
2: Joo, en ollut koskaan kuullut Fille Sjörkut.
3: Joo, Sjörkut, herrikin ja vastaanut liittomassa huja små.
0: Se menee hopussa. Sullahan oli fiini kombo eli paketti, jossa on niin 80 vuotta, 3 vuotta ja 18 vuotta.
3: Joo, ja tänkte vie, alltså, det är 17 juli, mutta ei se ole varma pääsee, kun sen aina perille, så jag tänkte, jag tar hand också.
0: Ihan
3: joo, och det är ju spännande för dem här. Alltså, han, niin övningskör mamma ja papan kanssa vuorottain, ja äären, alltså han håller på med kör, han ska han övningskör, niin.
0: Sulla on sitten kuski tulevaisuudessa.
3: Hä?
0: Sulla on sitten kuski tulossa, uusi kuski sulle, kun hän saa.
3: Joo, ainakin kuska, näskö miekin alan olleen jo niin se mulla on kuska. Kun mien en pysty ajamaan se. Joo, ja minä olen sanonut, se asuu Jellivaarassa, että se ei vain muista käydä murmuria hälsä poaamassa, kun siihen saattaa ajokortin ja piilin. Niin, joo, se sanoo, kyllä hän käy hälsä poaamassa minua.
0: Nyt kaikki on kuullut sen kanssa raadiossa, että kyllä hän häytyy pitää sen.
3: Joo, se on niin se. Men det är spännande sen tietää itse.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tuhannen kiitos Birgitta Halmkrona Ylikainosta, että sinä soitit sinne.
3: Olen sarjat ja alla minä vänner on alla som jag känner. En god fortsättning. Den nya, niin en fortsatt bra, fin sommar. Ehkä se tulee fin.
0: Uskoma, toivoma ja uskoma kyllä.
2: Toivoma.
3: Häti toivoa.
0: Tuhannen kiitos Birgitta Halmkrona.
3: Tack för att jag kom fram.
0: Tack själv. Hej då.
3: Joo, hei hei.
2: No niin, jatkamme matkaa vähän etelämpään Växjöhön asti. Där har vi Jonny Wärlöv. Välkommen till Finmix.
4: No kiitos, kiitos.
2: Mitäs on Växjössä? Millainen on ilma siellä?
4: No se on kunnollaan kesä täällä. Aurinko paistaa ja ihan fiini ilma, joo.
2: Joo, saat lähettää meille vähän aurinkoa tänne matarenkiin.
4: Joo, no niin. Joo, joo.
2: Ja mitäs sinulla oli gratuleeramista
4: tänne? No kuule, minä oikein osaa puhua meidän kieli. Minä häätyy ottaa tämän ruotsiksi. Onko se okei? No joo. Ja så här är det. Det är ju väldigt få människor som kommer in i historieböckerna. Men en del människor gör ju ett enormt intryck i sin samtid och i sin framtid. Och det finns två människor som jag vill hylla som har gjort ett enormt intryck i världen. Och det är Maj och Tauno Särkijärvi. De har fostrat 5 fantastiska barn och otaliga kompisar till de här barnen genom åren. Och jag tror att alla som har passerat genom Maj och Taunos kök bär någonting med sig om hur det är att vara en bra medmänniska. Så det är därför jag ringer. En hyllning till Maj och Taunos Erkjärvi i Haparanda.
2: Det var en fin hyllning.
0: Fantastiskt fin hyllning, höll jag på att säga precis.
4: Ja, hyllas ska de som hyllas ska. Så är det.
2: Så är det verkligen. Men tusen tack Jonny. Och
4: ja,
2: skicka upp den där solen till.
4: Ja, får jag bara slänga in en hälsning också. Noel Wärlöv i Sävast har tagit studenten idag. Det är ju fantastiskt. Lillpojken är vuxen på riktigt.
2: Ja.
4: Ja. Och pling!
0: Det är alltid lika kul när man testar den. Men jag måste säga att vi har ju sommarpaus på våra mösspling nu faktiskt. Även om det tittar man ut idag så är det lite ruskväder här så man kanske skulle behöva mössa. Men vi återkommer mot hösten med plingen. Då får du testa att köra den varianten igen.
2: Precis, får du ringa igen.
4: Jag ringer igen.
2: Tusen tack Jonny Wärlöv.
4: Tack ska ni ha.
0: Tack själv.
4: Hej då.
2: Hej då.
0: Grattis på födelsedagen Tommy Olsson som fyllde 60 år den 1 juni och Sture Mäkitala som fyllde 70 år den 7 juni. Och det är Peter Outinen som hälsar.
2: Hej på er! Tack vare er på Finnmix hittade jag igen Gunn-Britt efter 60 år. Hon ringde in till er och jag hörde på programmet och kände igen hennes röst. Jag fick då reda på hennes nya efternamn. Jag smsade snabbt och frågade om det var hon som hade jobbat på Centralcaféet i Korpilompolo på 60-talet. Och det var det. Nu har jag även blivit bekant med hennes väninna Sigrid. Tänk vad Finnmix kan åstadkomma. Många hälsningar till er båda. De båda, Marianne.
0: Fint att Finnmix även lyckas med sånt.
2: Ja.
0: Metallomanit eller Astrid Kyrö Kieksiäis vaarassa. Hän täyttää huomenna lauantaina 87 vuotta. Paljon onnea toivova lapset, lapsen lapset ja lapsen lapsen lapset. Se on melkein 75 vuotta sitten, kun Astrid Kyrö valmistui grundskolassa. Kyllä aika on mennyt hopusti. Me haluamme toivoa kaikille mahtavan kesän. Soittakaa mielellään Iidas sommarviisa kaikille, joka tänä päivänä saava kesäloma eli sommarlov. Terveisiä Inge Jääde.

0: Idas sommarvisa och det var Lena Wisborgs version. Nu ska vi fortsätta med en hälsning som faktiskt har rubriken Fanfar för alla som tar examen eller slutar skolan. Så jag tycker vi kör en sån. Och hälsningen lyder så här. Idag tar mitt barnbarn Kalle Lindgren studentexamen i Sollentuna. Klackarna i taket även på Gasellen och Radan. Hjalmar Aydan Tausta tar studenten i Kiruna idag. Hans syster Nella tar grunddenten. Deras mamma Ida fyllde år i tisdags. Deras morfar Alf fyllde år igår. Grattis också till deras moster Nora som tog civilekonomexamen i Umeå den 4 juni. Många grattis kramar från Eva.
1: 4 juni fyllde Niklas Tandlund i Laitama Korpilombolo 43 år. Igår 11 juni fyllde tvillingarna Sune och Sixten Isaksson i Paturi 1 år. Idag gick Tim Tandlund i Laitama ut 9:an i Korpis och Alicia Isaksson i Rutvik gick ut 9:an i Gammelstad. Bra jobbat! Den 23 juni fyller Stella Isaksson i Paturi 8 år och Liam Isaksson i Rutvik blir 14 år den 25 juni. Grattis till er alla! Från familjerna Isaksson Tandlund.
0: Hälsningar till den bästa busschauffören i Tornedalen. Ett stort tack till Johan Vanhaniemi som sköt skolskjutsen riktigt professionellt även detta skolår. Med stadig hand och lugnt humör har du varit en uppskattad chaufför. Genom snö och regn har färden gått och tryggare skolskjuts har vi knappast fått. Tack för alla mil och allt du gjort. Åren har gått men de har gått fort. Vi ses till hösten igen. Hälsningar från Övre Koivakangas.
1: Gratulerar min syster Sigrid Fransson i Kiruna. Hon fyller år den 13 juni. Min svärson Johan Sinkonen i Sävas den 13 juni. Mitt barnbarn Sigge Ylitalo-Pieti i Övertorneå 21 juni. Många gratulationer från Vivi och Stefan.
0: Och nu ska vi till nästa samtal. Vi ska till Gällivare. Välkommen Berit Backe.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur står det till där uppe i Gällivare?
2: Regnigt. Lite grått, men det var det fint på förmiddagen.
0: Precis. Har det varit en firardag för dig också, även om fast det har varit regnigt?
2: Ja, vi har inte börjat fira riktigt ännu, men vi ska fira min man, tänkte jag. Och gratta honom den 15 juni nu på måndag. Han fyller 78 år. Mm. Och min älskade man, make sen över 50 år har vi varit tillsammans.
0: Så ni har firat guldbröllop för länge sen?
2: Det har vi gjort.
1: Och vad är tricket, vill jag veta?
0: Ja, precis.
2: Ja, vad ska jag säga? Acceptera varandras fel och brister och hitta någon gemensam nämnare där och vara vänner och ja. Var snäll med varandra, helt enkelt.
1: Härligt att anteckna.
0: Fina tips.
2: Härlighet. Ja. Men vad ska jag säga? Jo, sen har jag gjorde en kupp. Jag sa att det var bara en, men då kom jag på jag har ju två till, om jag får säga lite snabbt.
0: Ja, kör på.
2: Ja, det är så att jag har en kollega som jag har haft, vi har varit kollegor i 20 år. Och inom sjukgymnastik. Hon heter Kaja Meijer och hon fyller 80 år, eller hon fyllde nu den 11 igår. Och det var ju, sen var det min bästa kompisar, han fyller 88 år, eller fyllde det igår också. Så att det har varit många firningar här runt om. Så att det är dem jag har. Men ett stort grattis i alla fall till min make nu också som, och till de andra. Och får vi fira. Vi ska fira fint på måndag blir det lite större.
0: Härligt. Lite och maken gäster. Heter Tage Backe, säger jag.
2: Han heter, jajamän, det stämmer.
0: Perfekt. Mm. Då får du ha en fortsatt bra kväll i Gällivare och hoppas det blir lite sol där också. I helgen,
2: ja, vi hoppas. Ja, vi hoppas på sol på måndag i alla fall. Annars får vi hålla oss inomhus med brasa och värma oss.
0: Det låter som en plan.
2: Tack så mycket för att jag fick komma fram och ha en bra dag själv.
0: Ja. Samma, tack. Hej.
2: Hej.
1: Ja nyt lähemmä luulajaan ja Svea Keeri. Tervetuloa Finmixiin.
3: Ja, hej.
1: Hej.
3: Det är jag. Nu vill jag fira Per Nyssom. Jag vet inte vad han fyller, men han har fyllt år den 6 juni. Och sen vill jag fira hans mamma, Marianne Myssov. Hon fyller 69 år den 13 juni. Hör du mig?
1: Jajamensan.
3: Och sen är det Birgitta Sundström. Jag vet inte vad hon fyller, men hon bor inte här. Jag kommer inte ihåg vad hon fyller. Vi är så många syskon. Så. Och sen ska jag fira Sem Sundström. Han är min bror. Jag vet inte hans ålder heller. Och sen ska jag krya på hälsningar åt Heino Willman. Han ligger på äldreboende i Pajala. Han har gjort sig illa. Och han fyller 1 november 89 år. Kan ni spela en fanfar åt dem? Alla?
1: Det kan vi absolut lösa.
3: Jo, det är bra när jag fick fira. Jag är inte frisk själv heller. Jag fyller också snart 89 år. Jag är klar i huvudet den i alla fall. Vi får väl se hur länge.
1: Det är bra.
3: De som grattar heter Svea och Asta. Vi är syskon åt dem.
1: Okej. Okay. Då har de fått fina hälsningar och ni ska få en kort fanfar också.
0: Vi säger grattis i förskott till dig också i och med att du snart fyller.
1: Ja.
3: Det var bra.
1: Ja, det var bra. Då får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i Luleå.
3: Just det. Ja, det är bra.
1: Hej, hej.
3: Ja, hej, hej.
0: Hej filmmixare, jag skulle vilja gratulera min älskade man Magnus Palovaara från Vojakkala som imorgon lördag den 13 juni fyller hela 50 fantastiska år. Mannen som får livet att kännas lite enklare, roligare och väldigt mycket tryggare. Det finns inget som han inte kan. Vilken hyllning här. Han älskar livet på landet, friheten på sjön och sina bastubad helst 7 dagar i veckan. Jag är otroligt glad och lycklig över att få dela livet med dig. Så stort grattis och skål och kippis för dina 50 år. Jag önskar din fru och din son. Spela gärna Lasse Hoikka och Soarit och låt den Parisia.

0: Siinä Lasse Hoikka, jag sovarit ja Paris är jag. Och medans den här låten rullade fick vi in ett mejl då från Anneli Palovara som hade skickat den här hälsningen att det blev ett trafikmeddelande mitt i hälsningen som vill gärna få upp den igen. Så jag kör den igen, den var ju vass den här hälsningen. Jag vill gratta min älskade man Magnus Palovara från Vojakkala som imorgon lördag 13 juni fyller 50 fantastiska år. Mannen som får livet att kännas lite enklare, roligare och väldigt mycket tryggare. Det finns inget som han inte kan. Han älskar livet på landet, friheten på sjön och sina bastubad. Helst 7 dagar i veckan. Jag är otroligt glad, lycklig över att få dela livet med dig. Stort grattis och skål och kippis för dina 50 år. Jag önskar alltså din fru och din son. Det var alltså Anneli Palovara som hyllade sin älskade man Magnus Palovara.
1: Hej på er i Finn. Hej på er finnmixare i vackra Tornedalen. Vi skulle bli glada om vi genom er kan skicka grattishälsningar till vår fina och snälla stora syster Barbro Nuoksojärvi i Korpilombolo. Barbro fyller år den 14 juni. Hon är omtänksam, gullig syster som vi tycker jättemycket om. Ett stort grattis på födelsedagen Barbro från dina systrar Ulla och Elsa. Vi vill också skicka grattis till Kurt Habasar i Korpilombolo i förskott på hans födelsedag som är i juli. Tackar er i Finnmix för ett mycket bra program. Det är en höjdpunkt på fredagar att lyssna på Finnmix. Soliga hälsningar, Elsa Svanjärd i Södertälje.
0: Ja, hej dit Olle Osi Soita. Alldeles snart får vi in ett nytt samtal. Men först ska vi lyssna på vår telefonsvarare, alltså som man kan ringa till under veckans gång. Den är inte aktiv nu, men under veckan kan man alltså ringa in sin hälsningar. Tässä tulee niin kuin meidän telefonin vastaajan hälsningit, mikä on tullut viikon aikana sisälle.
2: Vi vill gratulera Per Lambay Översoppero, som fyller 70 år den 15 juni. Terveisiä kotiväeltä. Me haluamme onnitella Pia Labba Ylisopprossa, kun hän on nyt lukenut valmiiksi saamen kielen opettajaksi. Paljon onnia Pialle. Terveisiä kotiväeltä. Minä haluan onnitella meitä, kun meillä on hääpäivä 19. kesäkuuta. Eva-Maria Pär. Haluan myös onnitella Emma Eliasson, kun hänellä on syntymäpäivä 12. kesäkuuta. Terveisiä lähettää käsi Eva-Maria ja Pär perheinen. Kiitos.
3: Jag vill tacka mina vänner Danne och Bernhard Lindqvist i Risudden för en härlig minnesvärd helg hos dem. Många långa samtal, många skratt, många minns du, men även allvar och vemod. Och naturligtvis god mat och dryck. Allt var all inclusive. Extra, extra. Kram från Eivor.
4: Hej där alla på Finnmix. Jag skulle vilja så gärna överraska min man. För att vi har vår bröllopsdag den 11 juni. Då har vi varit gifta i 49 år. Och jag som har ringt in det här. Jag heter Gunilla Gillefjord och jag bor i Luleå. Hej då!
5: Hej Finnmix! Vi vill hälsa grattis till våran älskade mamma Karin Stridsman som fyller 60 år den 13 juni. Hon är en flitig Finnmix-lyssnare så hon skulle bli jätteglad om hon fick en fanfar. Vi som önskar grattis är hennes 3 pojkar Rasmus, Jippe och Martin. Tackar!
0: Alltid fint med en fanfar så där i mitten. Jag ska säga att Slussen uppmanar oss och säga numret till den är alltså 0920 53 99 0920 53 99 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 utan man passar på att ring så kanske ni kommer med. Och en som har ringt in är Aili Hennix Raukola från Pajala. Tervetuloa Fimmiksiin.
6: Kiitos.
0: Kuinka sulla menee siellä Pajalassa?
6: Hyvin, men jag är på bussen nu mellan Pajala till Luleå.
0: Okej, okay. Det är ändå bra täckning. Vi hör det bra faktiskt.
6: Ja, så det är radion är på i bakgrunden, men jag tror ändå man hör bra.
0: Det hörs jättebra. Och du vill förstås gratta eller hälsa till någon?
6: Ja, jag vill faktiskt hylla mina föräldrar. För att ja. De har hjälpt mig så bra i skolgången.
1: Vad fint.
0: Mm. Jag ser på hot ganska med en gilda min ein.
6: Ja, fick och sen.
0: Som var hemma att varmaste auta sina kans.
6: Jo. Ja. Och sen så vill jag också säga att de har stöttat mig så bra.
0: Sanoppa ni vielä sinun vanhemmat nimet, että kaikki kuulee sen.
6: Anton Henrik Raukola ja Liisa Henrik Raukola.
0: Justiins. Ja mitäs tapahtui Luulajassa, kun olet sinne päin menossa? Vai hän teri Lyyle?
6: Jag ska hälsa på mamma som jobbar där ett tag.
0: Och du har förstås också inlett sommarlovet idag, antar jag.
6: Ja, det har jag.
0: Milda se tuntuu?
6: Se tuntuu tosi hyvin.
0: Minkälaiset planit sulla on? Mitä sinä meinaat kesän aikana tehdä?
6: Jag ska på massa läger.
0: Mm-hmm. Minkälaisia?
6: Ett dansläger.
0: Okej, men det låter som fullt upp ändå med just Solonning och Nymonda, eller massa läger.
6: Ja, jag har ett musikläger jag också ska på.
0: Okej. Tansia ja musikia.
1: Liten estet.
0: Ja, kuulostaa, att det tullaan hauska kesää tulossa sulla.
6: Kiitos. Och glad sommar på er alla.
0: Kiitos itse. Tuonne kiitos Aili Henrik Raukkola, että siis soitit sieltä Pyssistä Pajalasta menossa Luulajaan päin.
6: Kiitos.
0: Kiitos ja hei.
1: Hei hei.
6: Hei.
1: Ja nyt lähemmän Luulajaan ja Holger Tolanen. Tervetuloa Finmixi.
7: Kiitos.
1: Vieläkö siellä sattaa Luulajassa?
7: Joo, on ollut kuulee oikein märkä päivä. Me tulimme tänne aamusta ja kai se on niin kuin tuhistanut melkein koko päivän.
1: Samaa se on ollut täälläkin.
7: Joo.
1: Ja sinulla oli vähän Helsinkiä.
7: Joo, kuule, mulla on velipoika täyttää 72 vuotta tällä välillä, Håkan Tolanen. Ja sitä haluaisin onnitella. Ja sitten minun velipojan poika Daniel, se täytti 51 9. päivä. Mm. Niin ne olit, mitä minä haluaisin onnitella.
1: Ja luuletko, että ne kuunteleva Finmixiä tänään?
7: Kuunteleva, joo. Velipoikahan kuuntelee aina. Ja kyllä Danielikin kuuntelee kanssa. No, miehän kuuntelee kanssa aina.
0: Aina niin meinasin just kysyä Holger, että kyllähän sinäkin kuuntelet joka viikko.
7: Joo, minä kuuntelen kyllä joka viikko. Ja jos minä missään kuulen, niin minä kuulen webin kautta jälkeen.
1: Se on hyvä.
0: Aivan hyvä.
7: Joo. Joo, se on sopiva ohjelma ja saa kuulla meidän kieltäkin. Näkö Mikael tuolla Västerbottenissa Stykala niin paljon. Ja siellä on hyvin vähän näitä meidän kielen puhumamiehiä.
1: Niinpä. No, siinä tietää ainakin, että on mennyt sun gratuleeringit perille sitten.
7: Joo, tuonne kiitos. Joo. Tosi hyvä ohjelma.
1: Kiitos.
7: Mie saa toivoa mitään laulua, mutta pankaa jotakin reteesti vaan huilaamaan.
0: Vähän vauhtia sinä haluat.
7: Justiis.
0: Joo, vähän vauhtia kyllä on tulossa, kun minä katson spellistä.
7: No hyvä. Joo.
1: No niin.
0: Joo.
1: Ei muuta kuin tanssikengät jalkaa.
0: Katsomaan, jos sinä tykkäät siitä, mutta vauhtia se kyllä on.
7: Joo, lipposet päälle vain kuule. No niin, no kiitos.
1: Kiitos.
7: Joo, no niin, sanotaan niin. Joo,
0: hei. Kiitos, hei.
1: Hei.
0: Siinä oli Holger Tolanen. Vi fortsätter så här. Vi vill hälsa till Kasper Hapalahti i Övre Kuivakangas. Fotboll gillar du att lira och idag är det dig vi ska fira. På cykeln går det undan med fart. Du trampar iväg med en flygande start. Nu fyller du 8. Så stor du har blivit och mycket glädje har du oss givit. Stort grattis på födelsedagen önskar mamma, pappa och Lotta. Hurra, hurra, hurra. Spela gärna en låt med Hoja för Kasper.

0: Se on siis kappalen nimi Oi huija. Hej, önskar en hälsning till Svenne Ångstrand i Luleå som äntligen tagit ut sin pension från F21. En härlig kompis med humor och stort hjärta. Hälsningar Maud och Peter i Boden.
1: Met haluamme gratulerata Maija Gard Luulajassa, joka on tänä päivänä ottanut studentin. Med vilja av stål kom du i mål. Villin hyvin tehtyjä lykkyä elämässä. Halauksia lähettää mamma, pappa, isosisko Muua ja Östen.
0: Hej, vi vill gratta våra juni barnbarn Alicia Wikberg-Sekas, Tindra Roslin, Vilma Wikberg-Sekas, sonen Erik Sekas i Kiruna. Sen vill vi gratulera övriga i släkten som också är junibarn, Bonnie Söderberg i Stockholm, Åsa Gräsvik Kiruna, Kristina och Fredrik Karlberg Unga i Vadstena och Joel Sekas i Pajala. Hipp hipp hurra från paradiset Starka Parka.
1: Hjälp oss att fira Caleb Holmgren i Umeå som fyller 13 år imorgon lördag den 13 juni och Alexander Backe i Solna som fyller 43 år på söndag 14 juni. Stort grattis till er båda. Vi vill även skicka gratulationer i efterskott till en nybliven 16-åring Lilly Holmgren i Umeå som fyllde år den 13 maj och Ebba Wallin i Haparanda som fyllde 21 år den 17 maj. Massvis med grattiskramar kommer från familjerna Backe, gånger tre, familjen Wallin och familjen Pettersson.
0: Nyt meillä on soittaja matkassa Malmivaarasta. Tervetuloa Fimmiksiin Sven-Erik Rindelöv.
2: Ja, tack, hej.
0: Tack, hej. Är det svenska som gäller, eller?
2: Ja, det är nog lika bra det.
0: Okej, jag tänkte när du skiftade direkt. Hur står det till? Vi hade Gällivare här nyss på tråden också, men nu är det Malmberget.
2: Ja, det är inte så långt ifrån och det regnar och är muligt. Ja då, det är ingen vidare värld.
0: Okej, men det har inte firats där då? Har du haft någon att fira? Tänker på skolavslutningar och så vidare.
2: Ja, då våran yngsta barnbarn. Vi var till kyrkan i morse vid 8-tiden. De fick ju sjunga framme där.
0: Mm.
2: Det var riktigt roligt. Ville Sorra hette han.
0: Okej. Har du varit på sånt ofta? Varje år kanske?
2: Ja, man har försökt vara den där barnbarnen när det har varit någonting. Så har man ju försökt ställa upp.
0: Ja, helt rätt.
2: Och Saga Sorra tog ju också och gick ut och nia igår.
0: Okej.
2: Det var ju lite bättre väder i alla fall. Så att...
0: Det så kanske det... ändå bara är en bonus med bra väder när man slutar skolan, höll jag säga.
2: Ja, precis. Jajamensan.
0: Men du vill även gratta fler?
2: Jag vill gratta våran yngsta flicka som fyller 40 år. Jenny Sorra heter hon. Bor i Gällivare.
0: Mm.
2: Och vi som grattade är ju pappa och mamma och hennes bror och syster med familjer. Så.
0: Härligt att höra. Hon fyllde nu i närtid, eller?
2: Ja, den 17 fyllde hon.
0: 40. Just det, nästa vecka.
2: Jajamän,
0: är det stort, blir det ett stort parti då? Har ni mycket? Ni kanske inte vill avslöja det här i radio. Men...
2: Ja, jag kan nog avslöja så mycket som att de drar till Italien. Sin familj har fått till Italien, så det blir nog ingen firande.
0: Okej, men ni hinner ta det sen kanske?
2: Ja, vi får nog ta det sen. Det ordnar nog sig säkert.
0: Du ska inte haka på till Italien då, när det är en sån här regnig dag kanske man blir sugen.
2: Ja, det skulle vara trevligt faktiskt. Det är ett fint ställe i Italien.
0: Ja, absolut.
2: Jag har faktiskt varit där i Rom en gång. Man vann en resa via Svenska Spel.
0: Okej.
2: Okay. Hade några dagar i ett lång weekend i Rom. Det var härligt, faktiskt jävligt roligt.
1: Jag får passa på nu, för dottern fyller väl 40 bara en gång.
0: Precis.
2: Ja, precis. Oh, nej, men man är lite för sent nu att boka.
0: Ja, kanske. Nu har jag också sväva iväg i en fantastisk stad. Man börjar tänka på hur det skulle vara att sitta i Rom, men det får bli en annan gång.
3: SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
4: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
3: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalenin. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
5: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
3: Uudelle kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. Wenberg ei usko, että uutisten siirtäminen toiselle kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
4: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
3: Toimittaja oli Katrin Nisula. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen tuoreesta päätöksestä. Koulutarkastuslaitos eli Skolinspektionen toteaa, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä se jatka koulun valvontaa. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Parannustoimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupungin osien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Bildner.
6: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
3: Suomenkielinen Finska Timmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angereidin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
6: Vi vill ju gärna att Sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
3: Toimittaja oli Johanna Dixon. Suomessa on nyt linjattu, että drooniuhkan takia kotiin jäävät saavat palkkansa. Viime viikkoina on käyty keskustelua siitä, maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jäävät droniuhan takia kotiin, eivätkä voi tehdä töitä etänä. Ylen tietojen mukaan kiistassa syntyi sopu eilen illalla työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan kesken kolmikantaisessa työryhmässä. Työnantajapuoli hyväksyi suosituksen palkan maksusta, vaikka osa on aiemmin katsonut, ettei palkkaa tarvitsisi maksaa, koska este liittyy työmatkaan eikä itse työhön. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla ja ne lähettää Johanna Dixon.

0: Sunebuskeband och barndomsminnen. Jag är nytt med en telefon i Vastajat, alltså nu åter till vår telefonsvarare.
1: Hej, min namn är Berta Torunen och jag ringer från Pajala. Vi är halvan Onnidella, Emma Heikki Kirunassa

0: Vi, Estrid och Ivan i Kiruna, vill gratulera Lisa Lundhamn i Tärande som fyller år den 19/6. Vi önskar även en trevlig sommar till er alla som känner oss. Tack!
1: Hej finmixare! Vi vill gratulera Amanda Stridsman i Kiruna som fyller 21 år just idag tisdag när jag ringer in. Vi vill också gratulera Hans Robert Hasse Henriksson i Åkersberga som fyller 65 år på lördag. Hasse blir i Läkeleinen 1 juli. Vi önskar honom all god tid framöver. Vi hälsar också de välkomna till Tärende som de alltid brukar göra med Anki. Hälsningarna och gratulationerna till Amanda och Hasse och Anki kommer från Mona och Nisse i Rovaniemi. Hej då!
2: Vi vill skicka en stor grattiskram till Emma Eliasson i Rutvik som fyller 30 plus några år den 12 juni. Grattis även till Evelina Pono som tar studenten samma dag. Önskar er och alla som lyssnar en fin sommar, Eva och Stefan i Kiruna.
3: Taas on aika onnittelujen. Stort grattis på födelsedagen till dig, min älskade dotter Sandra Ida Helena Tähtisilmä och näst yngst i syskonskaran på din 35-årsdag för en vecka sedan. Och 40-årsgratulationer en gång till Jens som tredje i ordningen i skaran. Sist men inte minst fyller barnas pappa och min andra halva sedan 1974, Birre, 70 jämt den 11/6. Och grattis till oss på våran så kallade nickelbröllopsdag den 24/6. Massa kramar till er alla, älskar er. Kram till alla barnbarn som nu har fått ett välförtjänt sommarlov. Sommarhälsningar till alla mina vänner och bekanta. Med dessa ord vill jag gratta mina nära. Livet har sina utmaningar, men med ert mod och er inre kraft övervinner ni allt. Det finns ingen som är så stark och äkta som ni. Fortsätt lysa och gå era egna vägar och fortsätt vara den ni är. Älskar er oändligt mycket. Rita från Ekobyn.
2: Jag vill gratulera min kompis Erika Viss i Vittangi som fyller år den 9 juni. 37 år ung. Hälsningar från kompisen Moa.
3: Hej, vi vill fira följande juni-jubilarer. Tarja Pekkala, Luleå, 1/6. Ester Mukkavaara, Björsbyn, Luleå, 10/6. Simon Thornvall, Luleå, som tagit lärarexamen. Passar på att önska alla vi känner en fin midsommar och sommar. Soliga, varma hälsningar från Iris och Leif Mukkavaara från Luleå, men just nu på Kreta.
2: Ja, det hade inte varit helt fel. Kreta, vi hörde Italien här tidigare också. Men vi fortsätter så här. Jag ska säga först att passa på att ring till vår sluss 0920 53 99 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 till Mix.
4: Hej.
2: Hej, det var snabbt och rappt, hej. Har du också slutat skolan, antar jag? Rösten lät i alla fall som en skolungdom.
4: Ja, vi hade skolavslutning igår.
2: Och hur kändes det?
4: Bra.
2: Härligt. Har du något speciellt nu du har planerat för sommaren?
4: Nej, men vi ska till Luleå.
2: Okej. Bra så. Och du vill förstås gratta eller hälsa till någon?
4: Min farfar, Roland Eriksson, som fyllde 75 år i måndags. Och min faster Sandra Eriksson som fyllde 39 år i tisdags. Och hennes son som Sion som fyllde 2 år. Och min kusin Manne Gustafsson som fyller 13 år idag. Vi ska åka och gratta.
2: Härligt. Har du någon mer en fin present då?
3: Får inte avslöja dig
2: i
3: förväg.
2: Det får man kanske inte fråga om i radio. Men jättekul att du ringde in Svea Fors till Finmix. Ja, tack för ditt samtal.
4: Och jag vill hälsa min mammas kollega Als Aslak.
2: Perfekt. Tack och ha en fortsatt bra kväll där.
4: Hej.
2: Hej.
3: Ja, nyt lähemmä Vittankin Kierunan ulkopuolella. Syssi Pingin, välkommen till Finmix.
5: Tack så mycket.
3: Hur är vädret i Kiruna? Eller Vittangi idag?
5: I Vittangi är det regnigt och trist och blåsigt. Och inget bra väder alls.
3: Genomgående.

0: det temat idag.
1: Ja, precis. Det är väl så det ska vara ibland.
0: Ja, precis. Och du ville skicka några hälsningar eller gratulationer?
1: Ja, det vill jag. Jag vill gratta min dotter Erika Wiss som 9:e i onsdags fyllde 37 år. Mm. Och sen så vill jag skicka sommarhälsningar till mina barnbarn Siri, Agnes och Ebba. Och hoppas de får ett fint sommarlov.
0: Och lyssnar de på Finnmix så att de hör dina hälsningar?
1: Det gör de alltid.
0: Det är
1: de är flitiga inringare själv, helst Agnes.
0: Ja, trevligt. Vad har du för planer så här en fredagkväll nu då?
1: Ja, det blir en regnig fredag. Nej, det blir inte så mycket. Det är att vara hemma mest.
0: Ja, det kan vara skönt ibland.
1: Ja, det måste man. Om man jobbar en vecka och så får man vila helgen och så är det dags för jobb igen på måndag.
0: Ja, det där hamsterhjulet.
1: Ja, men, ja, så är det ju. Och man får ju inte semester förrän vecka 32, så det är en bit till dess.
0: Ja, men då får du passa på att vila upp det nu då under helgen. Och ett
1: ja,
0: stort tack att du ringde in.
1: Helge. Ja, men tack
0: detsamma. Bra.
1: Ja, ha det.
0: Tack.
1: Bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Ja, det blir Susi Ping alltså från Vittangi senast där. Jag vill gratulera min dotter Elin Vara i Luleå som fyller 30 år lördagen den 13 juni, alltså imorgon. Spela gärna någonting med Rai Rai Band för henne. Hälsningarna kommer från mamma Kristina.

0: soivat kiukkaan mustaturut, niin unohtuvat arkien surut, surut, surut, surut.
1: Muistinkin, että ne loppusanat täytyy vielä kuunnella ennen kuin alkaa poriseen. Se oli siis tietenkin Rai Rai Band ja kuka sen saunan lämmittää. Vi skickar grattiskramar till Hannes Nuoksojärvi, Filippa Lindholm och Bella Lovisa Nuoksojärvi i Luleå som har tagit studenten idag. Ett stort grattis till studenten. Hjärtliga hälsningar kommer från Fammo, Mummo, Äija och Faster, Moster, Linnea i Apua.
2: Lämpimät juhannusterveiset Shellille Saittorovalle Tärendön. Terveiset lähettää Ilkka ystävä Muhokselta Suomesta. Kiitos teille kaikille ja hyvää juhannusta.
1: Grattis till födelsedagen Reino i Leipojärvi som fyllde år den 11 juni. Ett år äldre igen. Ha det bra i regnet, hälsar lilla syster.
2: Haluan onnitella äitiäni Liisa Björnfotia Tärendöstä hänen tulevasta 82-vuotis syntymäpäivästään 19. kesäkuuta. Terveisin Mikael Tukholmasta.
1: Ja nyt taas meillä on soittaja på tråden. Nu har vi ett nytt samtal. Välkommen till Fimix, Folke Lundbäck från Vadstena eller Kalix. Var är du?
3: Jag är i Kalix för närvarande, men jag bor i Vadstena.
1: Just det. Så du har bilat upp?
3: Ja, vi min käresta som vi har träffat på Gamlad har... Hon bor i Kalix, så att vi har två visten, som sa vi att säga. Vi har viss bostad i Vadstena och sen har vi bostad i Kalix. Så vi kan ta de bästa av årstiderna på respektive ställe.
1: Låter som ett härligt distansförhållande det där, och njuta av hela Sverige helt enkelt.
3: Ja, ingen av oss är ju direkt nykonfirmerade. Jag är på mitt 85, nästan 85 och jag är inne med några veckor och... Min käresta, hon fyllde 77 år igår. Hon kommer från Kemi i Finland och hon började som 22-åring som chefsassistent i Karlsborgsverken på sågverket. Och det jobbet gjorde hon så bra, förstår du, så att hon blev diplomerad av Lloyds Shipping i London och vi har träffats på gamla dagar för fem och ett halvt år sedan och lever livet glada dagar.
1: Var det imponerande CV:t, meritförteckningen du föll för eller?
3: Nej, jag såg inte den till att börja med som sagt, utan det var det hennes. Vi har träffats på nätet som sagt och hade kontakt via cyberspace.
1: Jag måste säga, den termen, vi är inte direkt nykonfirmerade, det var första gången jag hörde en väldigt rolig term.
2: Ja, men jag gillar det här att nästan 85 år och lever loppan.
3: Det går an i många sammanhang.
1: Absolut. Helt rätt, helt rätt. Men det är ändå en sträcka vi pratar ofta mil här i norr i alla fall. Vad är det från Vadstena upp till Kalix?
3: 119 mil är det från Vadstena till Kalix.
1: Ja, men det är inte så farligt.
3: Men vi tar det på två dagar. Vi brukar övernatta på ett litet behändigt hotell i Docksta på Höga Kusten som sagt. Vi har gjort undan våra stressiga delar av våra liv, utan nu tar vi det lite mer på dagen.
1: Då brukar ni stanna där med lastbilskuskarna i Docksta, det är ju ett känt stopp.
3: Ja, det är ett stopp. Jajamensan.
1: Men kul, Folke. Vad kul, jag lärde mig ett nytt ord det här med att inte direkt nykonfirmerade. Den ska jag fortsätta använda.
3: Ja, du, får jag också passa på, förutom gratulationerna till min käresta. Hon fyllde igår, men jag hade inte öppet igår. Så att vi tillhör Föreningen Norden i både Vadstena och i Haparanda. Och jag vill skicka en hälsning till våra vänner i Föreningen Norden i Vadstena och i Haparanda och önskar alla en trevlig sommar.
1: Där gick den också fram.
3: Det låter bra.
1: Perfekt. Ha en fortsatt bra sommar då i både Vadstena och Kalix.
3: Tack för att jag fick snacka med er idag. Okej, ha en trevlig fortsättning på sommaren ni också.
2: Tack. Tackar. Så mycket.
1: Hej då.
3: Tack, hej.
2: Ja nyt me lähemmä eteläänpäin, mutta ei ihan niin kauas, että Haaparantaan asti, eli Vuopioon. Inger Wikman, tervetuloa Finmixiin.
4: Tack så mycket. Jag vill hälsa till mina barnbarn som fyller år alla fyra den här månaden. Det är Wilmer och Vincent Smets i Vuopio. Och deras mamma fyller också år den här månaden, Ann-Marie Smits. Sen vill jag också gratulera mina barnbarn. En bor i Porjus och en i Gällivare som också fyller år. Maja fyller år imorgon, hon fyller 20 och Axel fyller 23 den 21, samma dag som Vincent.
2: Många firanden så här i juni.
4: Jajamän. Och sen vill jag gratulera även min bror som fyller år den 16 juni. Allt i Luleå.
2: Mm. Så det är både skol och...
4: Förlåt?
2: Jag har fortsatt.
4: Jag var här i Vuopio, jag bor egentligen i Luleå, men jag var här i Vuopio och fyra pojkarna när de haft skolavslutning. Wilmer har gått ut nian och Vincent har slutat sexan, alltså. Så då har vi varit här och har jag varit här och firat dem.
2: Ja, det är trevligt. Så både födelsedagar och skolavslutningar i juni. Så ni gör bort
4: precis.
2: Allting så här, början
4: bort,
2: på sommaren.
4: Jajamän. Jag är lite hes så jag kanske låter lite skrövlig. Mm.
2: Nej, men det låter bra, Inger.
4: Ja.
2: Var du nöjd så eller hade du någon fler?
4: Nej, det var de som jag ville hälsa till. Och så kan jag ju passa på att hälsa till resten av släkten också.
2: Ja, det är lika bra.
4: Ja.
2: Men tusen tack, Inger Wikman.
4: Mm. Jo, tack själv.
2: Tack, tack.
4: Hej.
2: Hej.
1: Vi vill fira följande personer i Övertorneå som fyller år idag. Aino Keisu, 88 år. Kauko Jaakko, 71 år. Grattis till er. Med vänliga hälsningar Rudolf och Sinikka.
2: Mm. Hej, behej. Jag vill fira min hustru Anneli Fredriksson som fyller 72 år den 16 juni. Hon är en flitig bärplockare och vi längtar att få gå i skogarna kring stugan i Råneå. Inte nog med det, vi har just firat att vi har varit gifta i hela 49 år. Kramar också till barnbarnet Tilda Lundmark som fyller 8 år den 27 juli. Stort grattis från maken och farfar Maurits Fredriksson i Luleå.
1: Paljon onnea syntymäpäivänä ystäväni Arto, 65 vuotta. Vielä yksi vuosi lisää ikää, viisautta ja luultavasti vähän enemmän jäykyttää. Kiitos kaikista nauroista, hulluista ideoista, muistosta ja hetkeistä, jotta ovat olleet paljon hauskempia juuri siksi, että olet ollut mukana. Nauti päivästäsi ja muista, ikä on vain numero, vaikka sinun numerosi alkaa jo olla melko vaikuttavaa. Paljon onnea ja kippis uudelle upealle vuodelle. Toivoo Laila ja lapset perheineen. Soittakaa Oskar Lehtinen ja kyllä mä pärjään.

0: Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään.
1: Meidän raatiossa kohtasimme muun muassa innokkaan 15-vuotiaan loheen kalastajan. Anton Takala oli vain 11 vuotta vanha, kun loheen kalastus otti kiinni hänestä täyellä voimalla.
2: Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt, 17 kiloinen tuli ylös siinä. Pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen. Ja varmasti muistan lopun ikääni.
1: Och nästan hälften av undersökningstillstånden för gruvor i norra Sverige ligger helt eller inom naturreservat eller Natura 2000-områden. I Norrbottens län till och med 68%.
3: Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
1: Sanoo Maria Gynér, Gruvitten organisationista Svemin ja ennen sitä vittangilainen Hanna Rooman. Ja mitäs kläpiit tuottava eniten kesää lomasta? Tässä Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaiset vastaava.
5: Mä vaan skippaa skolan.
6: Eller fotboll.
7: Mä åka i Schweiz.
8: Fiska.
9: Båda.
1: Allt det här och mer hittar du på webben sverigesradio.se/meanradio.
0: Och nu kvällens sista telefonsvarshälsningar.
10: No hej, Phoenix. Kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnitteluja. Ja hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja näin toivovat Sauni ja Tapio Söderkestä. Heippa.
11: Ja hei, det här är från Pajala. Jag har några som de går ut nian. Det är två stycken. Det är Mira och Alma Urula. De går ut nian. Och sen har jag en student som heter Hugo Urula. Han, det är på fredag han tar studenten. Och sen har jag min son Marcus Urula som också fyller år. Han fyller 48 samma dag. Så jag har verkligen många som jag gärna skulle vilja få höra sina namn på radio. Och hälsningarna kommer från mamma och farmor. Elsie, Urula. Hej då, tack för mig.
12: Hej fin Mixi. Jag hade lite önskningar här. Ett brudpar som gifter sig som heter Tove och Joel Löv-Virsand från Bromma. Gifter sig i Höga Lidkyrkan den 13/6 i Stockholm. Och vi önskar er båda massor av glädje och lycka till med bröllopet. Det är Eva Virsand och Stig Trisma som hörrar. Sen har jag Benjamin Syrje, mitt barnbarn i Luleå, fyller 37 år. Och min kompis Lisa Lundhamn, 82 år, Tärande. Och Elin Alapär, 78 år, Gerjärvi. Tack för ett bra program.
0: Vi vill skicka en jättestor grattishälsning till Greta Vara i Gällivare som fyller 70 år den 15 juni. Vi som hurrar och önskar henne en toppen dag är syskonen Vara med respektive. Grattis till studenten Maja Gard i Luleå som tagit studenten idag. Grattis även till hennes pappa Anders som fyllt år den 29 maj. Grattis från mormor och morfar.
13: Så här i början av sommaren har det blivit dags att gratulera Kalle Andersson i Jukkasjärvi. Den 12 juni firar han sin 69-årsdag. Stort grattis till honom och även en hälsning till frun Birgitta från oss i Tärendö. Hejsan finmixare! Jag önskar gratulera Lisa Lundhamn i fina Tärendö när hon fyller 82 år fredag 19/6 på självaste midsommarafton. Önskar henne en trevlig dag med nära och kära. Jag som gratulerar är Lena i Kiruna. Glad midsommar till er på Finnmix också.
0: Tack för den. Grattis hälsningar till Göran Ducati Ökvist Luleå som fyller typ 60 år imorgon. Hälsningar från Norrbottens pärla. Vi vill fira vår dotter Altiallo, syster, moster, svägerska Jennifer Ylivainio i Kangos på sin födelsedag den 15 juni. Hjärtliga hälsningar från hela familjen.
13: Jag skulle vilja sända ett stort grattis till min fina vän Anina Örten i Ullatti som fyller år idag. Hoppas du har en fantastisk födelsedag. Hoppas vi ses snart. Många kramar från Beja i Pajala. Hej, vi vill fira Hilma Jauhiainen i Rantajärvi som fyller 6 år på söndag. Grattis kramar från Fammo i Erkeik.
0: Och så ska vi hinna med något samtal till här. Tervetuloa Finnmixin Jan Unga Parka Lombolosta.
14: Kiitos, kiitos.
0: Kuinka sulla menee?
6: No kuule, menee oikein hyvin. Kaikki puhuvat ilmasta ja minä tykkäsin täällä Östanpäkissä, kun on Pohjois-Västerbottenissa, niin täällä on satanut taivas auki ja minä tykkäsin, se oli oikein hyvä päivä. Sain perjantai-korjut tehdä rauhassa, ei tarvinnut ulos mennä ollenkaan. Että sen saattaa nähdä sillä mallilla kanssa tämän ilman.
0: Hauska kuulla semmoinen kontrasti ja aivan eri mielipiteitä, kyllä.
6: Kyllä.
0: Ja sulla oli onnittelut tietenkin.
6: Kuuleeko, minä puhuttelin sitä oikein mukavaa naista siinä väkselissä, niin minä sanon, että minä saattaisin täyttää joka ohjelman ja soittaa joka perjantai, mutta silloin tuli sitä kyllästynyt minulle, kun meitä on 11 lasta ja eli 11 siskua ja siellä on kyllä lapsia, lapsen lapsia, lapsen lapsen lapsia. Että minä jään tähän kesäkuuhun sitten. Ja minä kuulin, että minun nuorin sisar Starkka Parkasta lähti terveisiin kanssa. Että minä alan sieltä käsin sitten, että sen Aneten ja Stefanin poika Erkki täyttää 36 vuotta 28. päivä tätä kuuta. Sitten siellä on minun veljen vaimo Osa Gräsvik Unga, joka on täyttänyt 11. päivä. Se on täyttänyt 63 vuotta. Ja sen tyvär ja sen tyttären mies täyttävät 18 päivää. Kristiina Karlberg, Unga Karlberg, 41 vuotta, ja Fredrikki Karlberg, 43 vuotta. Että me jätään sitten tähän kuuhun, ja me sanotaan sitten ensi kuussa, että 20 muuta, ja niin me jatkaa sitten. Elokuussa niitä on ihan 10, ja syyskuussa on aika monta, että se kuulet.
13: Nyt aloitit aika varovasti.
6: Joo, kyllä.
0: Fiinit nuo, ja jos meillä olisi ollut lisää lähetysaika, olisi me porvitseet vielä puoli tiimaa sun kanssa kuulostaa.
6: No kuulo, niin mä pystyn nyt jotenkin täyttää koko ohjelman.
0: Joo, mehän me jatkaa ohjelmassa.
6: Kyllä, tehkää sillä tavalla. Ja oikein mukava lähetys, kun puhutaan meidän kieltä ja ruotsin kieltä, että kaikin ymmärtävät, että välistä on sattunut tulee sillä malle, että on enääkin ruotsin kieltä kuin meidän kieltä ollut, mutta nyt kuulostaa oikein mukavalta ja hauska kuunnella teidän ohjelmaa.
13: Kiitos,
0: kaikille samat
6: muille, sanat. Kaikille muille juhannusterveisiä, jotka tuntevat Jaanungan Parkalonpurosta.
0: Kiitos
6: paljon. Joo, kiitos.
13: Kiitos. Och vi fortsätter ner till Korpikylä i Haparanda. Där har vi Ingeborg Palovaara. Välkommen till Finvix.
7: Ja, jag tackar. Det var jättekul att få komma med igen.
13: Ja, vad härligt. Du hade lite gratulation.
7: Jag har en gratulation till Magnus Palovaara och jag kallar Haparanda. Han fyller 50 år imorgon. Och det är en stor jättekram från hemifrån gården som han är uppvuxen i.
13: Hoppas och du tror han lyssnar på dig? Han lyssnar på dig idag.
7: Om inte annat så frun här står jag och lyssnar och hon ropar nog säkert på honom.
13: Ja, men det är bra. Då skickar vi hälsningarna till honom.
7: Tack ska du ha. Tack,
13: tack så jättemycket. Tack så mycket, Ingeborg.
7: Ja, tack själv. Hej då. Hej.
0: Hej då. Hjälp oss fira vår mamma Ulla Boström i Kalix. Hon fyllde jämt igår den 11 juni. Ulla behöver firas lite extra då hon aldrig tvekar på att ställa upp för sin familj. Vi som hälsar är Marianne, Magnus och Niklas med familjer.
13: Hej Finmix! Vi vill önska alla syskon med familjer och alla andra kära och nära en trevlig sommar. Hälsningarna kommer från Marianne och Sören Wikström.
0: Coolerello aika on lopun. Tässä melkein. Meillä on yksi kappale jäljellä, että miehän sanoi, että tuhannen kiitos sulle. Ja mie Peter Kaaber, kiitän kanssa, että olemme saaneet olla sinun seurassa. Teknikkeri tänhän oli Mats Jonsson ja telefonislyssissä oli Viola Ström. Mie lisään kanssa, että ensi viikolla eli juhannusviikolla Fimmix-lähetys on jo tuoresta aina, eli päivää ennen aattoa. Och på midsommarafton blir det faktiskt väldigt mycket Tornedalen i P4 i hela Sverige. Till och med då är det systrarna Kristin Tossavainen och Helena Igve från med radiopodden Tornedaling som sänder ett specialavsnitt i just P4 klockan 17. Men redan på tisdag kan du höra dem i Elämä Kappaleissa där de bland annat pratar med om hur man hanterar hemlängtan till barndomens kukkola. Och nu till kvällens sista låt. Vi vill fira vår goda vän Maria Lindberg Kiruna som fyller 60 år idag. Vi vill även fira vår toppenkille till son Samuel Stöckel, även han i Kiruna, som fyller 17 år den 17 juni. Spela gärna Sommartider, hej hej för dem. Hälsningar från Jonas och Solbjörg står det. Kiitos, että kuuntelit Fimmiksi ja heipä hei.

0: tumen šunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o veliko Karamani. Ani celo Švedska buđe nezavršinena i škola. Ljena pimatura, a hem buđene džanako poklonila eso odmor, ko semester. Ama okolasojtane najbahta letane o studenti ja saveso agorinena završinena pimaškarutni gimnazionalno škola. I Alicija baša kana ljela pimatura o studenti ano Helsingborg.
1: Alicia Avdiel är student. Ja. Hur känns det? Sara sa till Neatu.
2: Underbart, ska jag aldrig komma tillbaka hit igen.
1: Så är det inte najparo?
2: Najparo, celo skola jag hatade i skola. Nej, ne šukar hič, na birin džum šukar, ali stöcher elpe, završin džumi.
1: Sara sa till Neatu Avdiel.
2: Bud radosno. Hem har i žalosno, så se, ker mi familjaka tedi kena mađar me, bud žalosno vava ker mi familjaka. Na džama sos, ali dolin džama nešto i počutero vav.
1: Sarka slavi ne Avdiel, so ka čere?
2: Posle ma kana kaja ko flaket, ka vozina me no tek sahati, pa kaja posle me čerek, heka pijama je. Da odo planer in džum.
1: Maga ja će sana i šukare, ja. Hem slavim šukare.
2: Tak su mike.
0: E Alici jaki daj i esma tani maška republika. Oj čerela baro čefi, hem butani barikani so laki čaj uspinjate do spini e trine beršengi gimnazija.
3: A gdje mi čajljelo studente, mi nun but radosno da konačno završim džatan, jako i nelake but paru berš, ali trim berša u stvari, ali ušukare, i nun but radosno.
1: Saro so ti nea tu, hem ko so jam ponosno?
3: I nun ponosno, prolate so se tani ekšempena, dela petani, jako i nela ali problemi apečan gencar, in operacije, ama završim džav, uspim džav pa je škola.
1: So bi mangijate poručine o lače, a možda im sajter njenje kola vdije Lenata ne o studenti?
3: Pa jako omanuš nekad disilje pari pa ko životi, da uvek šem pa dalje, uspeh je važno ko životi.
0: E reporterka hine Andreja Morina. Angla alosari petela i tomna, avla avri andomalme jek alosari masko kompaso, manušenge kasi intelektualno funkuns nersetning. Ando kompaso den atvetura e lokalni politikura, pa e alosari maske pushimata.
4: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
5: Therese Valerker säger kan det bort man också beskada sig andra peske på skimataka i politikerna. FUB ändå Malmö säger dock att det är andra på skimataka i partienge att vettura. FUB säger organisatia så kan det bort sitta byrin är man också till en intellektuell och funktionsnedsättning till dra in sig rekaver. Så är att vettura sitta av en kidine andra begick internet och skirik Penel Egenet Frid andra FUB.
6: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
5: Och Gindope gick allosari masko kompasso avila sangunes katar FUB Gävle för icke akanak vazdas pekado katar och förening och ando Malmö. Ande palune bersa sakarde Malmö politikura pe gick i di masko tante den att vettura pe pushimata angla allosari pe. Numatun ciferi gick limitovano kotor manus bilisardeta aven aikadaledrome sa pacham vonke shaitek i den pe majbut gene. Etirias Valrek jukarel på att vet uppe peske pushimata ando allosari masko kompasso kana avlagata desto i juli.
4: Och jag tycker det är bra och jag tycker det är viktigt att de ger svar på de frågorna som vi har.
0: Är reporter Kassas Nagme Abedin.
5: Da vem bachtale romale, du meschunen po Radio Romano, kai jalanda svedicko radio, ai mekona voftu mensage sim enagma bedin. Agesar sako parashtui, jal muzikako programo kai birinte shunen tu menge gila, numa amare nevimata i aktualne artiklura shai mindiktara ken po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Jek kurko sa same perdo buchan sa kai shai vite di klampe socialne medii, sa same programu ratumenge pa lusari pe romane paramici shavorenge, sa same nevimata kai azbal sakones ando trajo ando švedo, ai sas ando radio romano viter nimata save linepengo studento. Och studentolälpande sved på la gymnasium kai pires Strindberg aikotar shaya batalos tu keso kameste keresando trajo. Vai kameste pires pe mai uche skoli kam kameste keres buchi ai shai vi trubuite pe chiniste le sabats or sar kai bushol pe švedicko ship sakadal gindura si eternimaton savelleno studento. Amensi artiklura kai birinte shunen så penen von papesko framtid. Så sta vazdavka dotu mensages sike kamas tekeras le hylla te vazdase studenton opre kon laso studento ta vembachtale ai perdo successo mangas tumenge amendar ando radio romano ai kadigili jal sakoneske kon laso studento ando svedo ai bushol ertura ta studenten katar Martina Karlsson. Pachif tumenge.

Domeshundane Gili är tur att ta studenten Katar Martina Karlsson, Kadi Gili Muklam Samare Romanet Erni Matonge, Savelline och studenten Anders Svedo. Grattis igen, bra kämpat! Radio Romano, Jalanda Svedicko Radio, aj mesim enagme abedin, aj ađešunen o muzikako programo kadu paraštuj. Dujto Gili kaj šuna samenge bušol Pirano, Katar Ladix Bia.